Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 27-31 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 27-31 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

keçilməz qayalar mətin. Məhəbbət adlanan bu məmləkəti bir dağ mənəmsə, bir düzü sənsə. Bir dağ mənəmsə, bir düzü sənsə.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocəbənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 27-31 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Zəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 27-31 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Zəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaş mərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdə növbə başlayır. Sabahın xeyr Bakı, sabahın xeyr Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz saat 11-ə kimi, yəni 3 saat ərzində Real FM dalğasında sizinlə mən olacam, Emin. Bugün də bol enerji, əyləncə və yüksək əhval ruhiyyə sizi gözləyir. Günün çox maraqlı bir mövzusu var. Ən maraqlı hekayə mesaj zəng sizə yenə Real FM-dən hədiyə qazandıracaq və əli boş getməyəcəksiniz bugün də efirdən. Amma bunun üçün biraz, necə deyərlər, beyin işlətmək lazımdır, maraqlı hekayələri yada salmaq lazımdır və efirə zəng eləmək lazımdır. O hekayələri də eyni şəkildə, maraqlı şəkildə danışmaq, bölüşmək lazımdır ki, günün sonunda həmin şanslı qalibsiz olasız. Beləliklə, bugün iyul ayının 9-u tarixli Bakıda saat 08:01-i göstərir. Havanın temperaturu isə 24 dərəcədir. Bugün Bakı sakinlərini çox isti, günəşli hava gözləyir. Beləliklə, siz səhər patrolundasız dostlar. Nigar Cəmal, çağıran da ürəkdir.

Ərmin təqdim edirəm. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin hazırda bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış müşahidə olunur. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 10 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 35 dərəcə olacaq.

Bu Murat Boz idi. Unutur mu sanıyorsun? Onun haqqında danışılan ən riskli mövzulardan biri motosiklet həvəskarı olmasıdır. Yəni, sürət həvəskarıdır Murat Boz. Amma motosiklet sürməyi sevdiyini desə də, onun təhlükəli olduğunu vurgulayaraq öncə güvənlik, yəni ilk növbədə təhlükəsizlikdir deyib, həmin prinsipə əməl etdiyini də qeyd edir. Hər kəsə salam dostlar, Səhər Patrulunun ən qaynar, ən dinamik və ən dinamit saatı başladı. Bugün elə hadisələrdən danışırıq ki, sonradan fikirləşəndə adamın tükləri, necə deyərlər, biz-biz olur. Bəzən saniyələr hər şey dəyişir. Bir addım geç, bir qərar fərqli olsaydı, bəlkə də nəticə tamam başqa olardı dediyimiz anlar olur. Maraqlıdır, siz hansı hadisədən son anda xilas olmuşsunuz? Qəza, təhlükəli vəziyyət, təbiət hadisəsi, yoxsa təsadüf nəticəsində başınıza gələ biləcək böyük bir bəladan? Gəlin, həyatın sizə verdiyi o ikinci şansı birlikdə dinləyək. Mövzumuzu bir daha təkrar edirəm. Hansı hadisədən son anda xilas olmuşsunuz? Ən maraqlı, tükürpədici və maraqlı hekayənin sahibi bugün Real FM-dən, eyni zamanda Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaq bizdən. Odur ki, söz sizdədir. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz 404-1594-dür. İlkin Dövlətov, sənmişsən. Sən

0: gecədən səhərə.
1: Gecədən səhər olan xəbərləri dinləyirsiniz. Cəlilabadda 5 küçəyə şəhidlərin adı verilib. Bununla bağlı müvafiq işlər yekunlaşdırılıb və şəhidlərin adını daşıyan küçələrdə yeni lövhələr quraşdırılıb. Bu küçələr artıq şəhidlərimiz Camal Əliyev, İlqar Zeynalov, Mirağa Qasımov, Zeynal İsmiyev və Elgün Şükürovun adlarını daşıyacaq. Yasamal rayonu Lev Talstoy küçəsində 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evində yanğın olub. Nəticədə evin 2-ci mərtəbəsinin 100 kvadrat metr hissəsi əşyalarla birlikdə, həmçinin 1-ci mərtəbəsinin bir otağı tamamilə yanıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri cəlb edilib, evin digər otaqları yanğından mühafizə olunub. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Zaqatala rayonunda sel suları Anar Həmidov, Nəriman Nərimanov və Zeynalabdın Tağıyev küçələrindən keçən elektrik dirəklərinə, təbii qaz xətlərinə və su təsərrüfatı infrastrukturuna ciddi ziyan vurub, ərazidə suyun çəkilməsi, yulan sahələrin bərpası və zədələnmiş kommunikasiya xətlərinin yenidən qurulması istiqamətində işlər görülür. ABŞ hərbiçiləri gecə yarısı yenidən İrana zərbələr endirməyə başlayıb. Bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Səhər saatlarında Amerika hərbiçiləri İrana təxminən 90 hədəfin vurulduğu növbəti zərbələr dalğasını başa çatdırıb. Rusiya qoşunları dünən Ukraynanın Odessa şəhərinə hücum edib, nəticədə 4 nəfər həlak olub, 6 nəfər yaralanıb və infrastruktura ciddi ziyan dəyib. ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində ölən İranın ali rəhbəri Əli Xameneyinin cənazəsi İraqın Nəcəf şəhərində keçirilən dəfin mərasimindən sonra gecə saatlarında helikopterlə Kərbəlaya aparılıb. Kərbəla valiliyi mərasimə milyonlarla zəvvarın qatılacağını nəzərə alaraq cümə axşamını rəsmi istirahət günü elan edib. Venezuelada baş verən güclü zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 3811-ə çatıb, 16740 nəfər yaralanıb və 6462 nəfər xilas edilib. Bəhreyndə isə hava həyəcanı siqnalının elan edilməsindən sonra partlayış səsləri eşidilib, krallıqda baş verən partlayışlarla bağlı əlavə təfərrüatlar açıqlanmayıb.
0: Gecədən səhərə.

Tövsiyeydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyeydir.

Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al. Dayanma! Azər Online-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma!
7: Azər Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçotə alınmışdı.
0: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Radyomuz seni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: O gün mən hər şeyə bir xət çəkir.

0: İndi isə sükanı biraz daha möhkəm tutmaq vaxtıdır. Şəhərin yollarında vəziyyət necədir, harda sıxlıq var, hansı istiqamətdə daha diqqətli olmaq lazımdır? Yol patrulu rubrikasında bütün bunları öyrənəcəyik. Əgər hazırda sükan arxasındasınızsa, təhlükəsiz sürün, biz də yollardakı son vəziyyəti sizin diqqətinizə çatdıraq. Belə ki, Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində 1-ci göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində və Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Yollardakı vəziyyət hələlik belədir, ümid edirik ki, marşrutunuzu daha rahat planlaşdıra bildiniz. Unutmayın, ən qısa yol həmişə ən təhlükəsiz yol olmur. Diqqətli olun, qaydalara əməl edin və yolunuz hər zaman açıq olsun. Biz isə davam edirik.
1: Yol patrolu.

Bu rivayə idi. Bakı küləyi. 2 günlük nisbətən küləkli havadan sonra bugün Bakıda günəşli və sakit hava müşahidə olunur. Havanın temperaturu hal-hazırda 24 dərəcədir. Maksimumunun isə 28 dərəcəyə çatacağı gözlənilir. Gün ərzində Bakıda hal-hazırda saat 08:33-ü göstərirsiz. Səhər patrulundasız. Sabahınız xeyir olsun. Sizinlə mənəm Emin. Bugün çox maraqlı bir mövzu ilə gəlmişik qarşınıza. Hansı hadisədən son anda xilas olmuşsuz? Sualını sizə veririk. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmizdə var. Zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. 404-15-94. Dinləyicimiz yazır ki, bu yaxınlarda dostumun toyunda bəylə gəlin içəri girəndə o qədər atəş və şanlıq tüstü o doldu ki, elə bildim zal yanır. Son anda özümü pəncərədən çölə attım. Sən demə, şov imiş. Buna axı öyrəşməliyik biz. Son dövrlər Azərbaycan toylarında elə bundan da dəhşətli şeylər baş verir. Qardaş, sən yanğından yoxma. Məncə, o 100 manatlıq nəmərdən son anda qaçmışsan, xilas olmuşsan, düzünü denən gəl etiraf elə bunu. İki gün öncə yazır dinləyicimiz ki, güclü Bakı küləyində metrodan çıxanda kimsə əlindəki çətiri bərk tuta bilmədi. Çətir ox kimi düz gözümə gəlirdi. Son anda matris kimi hərəkəti ilə yayındım. Bunu bizə yazan yəqin ki Morpheus'un dostu Neo idi. Yox, zarafat edirəm, bu sadəcə Azad bəy idi. Bakıda küləkli havada çətir açmaq özü bir ekstremal idmandır, Azad bəy. Sənlə şükür elə ki, çətir gəlib səni tutmayıb. Hər halda yaxşı qurtarmışsınız. Siz də başınıza gələn təhlükəli hadisələrdən yazın bizə. Necə olub ki, o hadisədən son anda yayınmışsınız, son anda xilas olmuşsunuz? Ən maraqlı, ən kreativ və ən tükürpətici cavabın sahibi verilişin sonunda Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qazanacaq və gedib bəhbəhlə həftə sonu 6-cı gün və yaxud da bazar günü kefiniz necə istəyir, yeyib içib nuş edə bilərsiz. Dostlar, bəzən daxili bir səs bizə sadəcə dayan deyir. Səbəbini bilmirik, məntiqli bir izahı yoxdur, amma o səs bizi addım atmaqdan çəkindirir və bir neçə saniyə sonra tam da addım atacağımız yerdə yuxarıdan ağır bir daş düşür ya da sürətlə bir maşın keçir. Bugün o möcüzəvi daxili səslərdən danışırıq əslində. Sizi böyük bir bədbəxtlikdən, bəlkə də ölümdən qoruyan o gizli xəbərdarlığı, o 6-cı hiss nə vaxt işə düşüb? Yaxşı ki, içimin səsinə qulaq astım dediyiniz həmin andan danışın bizə. Söz sizdədir dostlar. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Bizim telefon nömrəmiz isə 404-15-94 və bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ən maraqlı hekayənin sahibi günün sonunda bizdən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaq. İrəm Dəricin eşidək. Kabul.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Məzuniyyətdə olan şəxsi müdir işdən çıxara bilərmi?
1: Məzuniyyət dövründə işçinin əmək müqaviləsinə xitam verilməsi ümumən qadağandır. Lakin müəssisə ləğv edildikdə və ya əmək müqaviləsinin müddəti bitdikdə bu qayda istisna təşkil edir və xitam verilə bilər.

0: Səhər İdmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Zirə UEFA Konferans Ligasının 2026-2027 mövsümündə ilk oyununu keçirib Rəşad Sadıqovun kollektivi birinci təsnifat mərhələsində Gürcüstanın Torpedo komandasını qəbul edib. Sumqayıt şəhər stadionunda gerçəkləşən qarşılaşma təmsilçimizin qələbəsi ilə yekunlaşıb 3-0. Torpedoya qarşı cavab maçında hər şey hazır olmalıyıq. Zirənin baş məşqçisi Rəşad Sadıqov oyun sonrası mətbuat konfransında rəqibin oyuna daha hazırlıqlı olduğunu deyib. Mütəxəssis qarşıda onları önəmli cavab maçının gözlədiyini bildirib. Futbolçular əzmkarlıq göstərdilər və çətinliklərin öhdəsindən gəldilər. Cavab görüşündə daha yaxşı oynamalıyıq deyə Rəşad Sadıqov qeyd edib. Xatırladaq ki, tərəflər arasında cavab görüşü iyulun 16-sında Gürcüstanda keçiriləcək. Madrid Realı Fransalı yarım müdafiəçi Aurelien Tchouameni ilə müqavilənin müddətini uzadıb. 25 yaşlı futbolçu ilə 2031-ci ilin iyun ayına dək nəzərdə tutulan yeni müqavilə imzalanıb. Məlumata görə, yaxın vaxtlarda Real daha bir neçə futbolçusu ilə də yeni müqavilə imzalayacaq. UEFA Rusiya milli komandasının beynəlxalq yarışlara qayıtmasına mane ola bilər. Məlumatda qeyd olunur ki, Rusiyanın Avropa futboluna və nəticə etibarı ilə Dünya Kubokuna geri qayıtması üçün real perspektiv yoxdur. Çünki bu FIFA turniri olsa da Avropa ölkələri üçün seçmə mərhələ UEFA tərəfindən idarə olunur. Həmçinin xəbərdə vurğulanır ki, Avropanın bir çox, xüsusən İngiltərə, Almaniya və Fransa assosiasiyaları Rusiya idmançılarının qayıtmasına qarşı çıxırlar.

0: gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Ey, dayanma, oyna, izlə, yüklə, zövq al, dayanma. Azər Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma.
1: Azər Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçotə alınmışdı.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
1: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Bələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəli şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.

İlqara metro, mən elə gəlir ki, dünyanın ən sürətli idman növlərindən biri də metro qapısı bağlananda vaqona çatmağa çalışmaqdır. O an insanlara elə bir qüvvə gəlir ki, elə sprint atırlar ki, olimpiya çempionları da onlara baxıb paxıllıq eləyir və yaxud onları alqışlayar. Hüseyn Bolt kimi, məsəl üçün. Amma unutmayaq ki, qatar hərəkət cədvəli ilə işləyir, həyatımız isə əvəz olunmaz, bunu yaddan çıxarmaq lazım deyil. Ona görə də bir qatarı qaçırmaq olar, əsas odur ki, təhlükəsizliyinizi qoruyasız və hadisələrdən özünüzü sığortalamış olasınız. Bugün də hadisələrdən danışırıq. O hansı hadisədir ki, siz ondan son anda xilas olmuşsunuz? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz isə 404-15-94-dür. Yazıb və yaxud da zəng edə bilərsiniz. Hər zaman deyirəm, bugün də təkrar edirəm. Zəng edənlər bir addım öndədirlər. Günün sonunda Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanmaq üçün. Odur ki, söz sizdədir. Hələliksə, Meduza, Don't Wanna Go Home.

0: Bakıda artıq saat 9-a yaxınlaşır. Bu isə o deməkdir ki, ölkənin ilk xəbər radiosunda xəbərlərin vaxtıdır. Həmkarım Aytən Sakit qızı sizi xəbərlərdən hali edəcək. Dalğanı dəyişmirsiz, səhər patrolu birazdan öz işini davam etdirəcək. Bura çox maraqlıdır.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Özbekistanda Laşkır Paşazadənin kitabı təqdim olunub. Paytaxtın bəzi ərazilərində ışıq kəsiləcək. Qarabağ Avropa Liqasının yeni mövsümünə bugün start verir. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Aytən Sakit qızı. Özbekistanda 1-ci Beynəlxalq İslam Sivilizasiyası Forumunun 2-ci günündə yeni kitabların təqdimatı panelində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadənin Qardaşlıq və Müttəfiqliyin Zirvəsi adlı kitab albomunun təqdimatı olub. Burada Azərbaycan və Özbekistan liderləri arasında mövcud qardaşlıq münasibətləri, Müttəfiqlik Zirvəsinə yüksələn dövlətlərarası münasibətlərin mənəvi əlaqələrimizin inkişafına töhfələr əks olunub. Bugün saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonunun Abbas Mirzə Şərifzadə və İsmail Talıblı küçələrinin bir hissəsində, saat 10-dan 14-ədək Keşli qəsəbəsi Mətləb Ağayev və Mirzə Ələkbər Sabir küçələrinin bəzi ərazilərində, saat 10-dan 16-ədək isə Masazır qəsəbəsində Rafiq Dünyamalıyev küçəsinin 1-ci-7-ci döngələrində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə olacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Davam edirik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dəfələrlə etdiyi xəbərdarlıqlara baxmayaraq, nəzarətsiz çimərli ərazilərdə batma hadisələri hələ də baş verir. Bu barədə Nazirliyin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin şöbə rəisi Akşin Əlili danışıb.
3: Nəzarətsiz qeyri-çimərlik əraziləri, habelə çimərlik kimi nəzərdə tutulmayan su hövzələri, suvarma kanalları, çaylar, göllər, su anbarları və digər bu kimi su obyektləri mürəkkəb relyefə, sürətli axına, məhdud görüntüyə və digər təhlükəli xüsusiyyətlərə malik olması bu hövzələrdən istifadə edənlərin həyat və sağlamlığına ciddi təhlükədir. Odur ki, bir daha əhaliyə təkrar olaraq müraciət edirik ki, çimərlik seçimində diqqətli olsunlar. Əgər hər hansı bir çimərlikdə xilas edicilər yoxdursa, bu həmin ərazidə təhlükəsizlik tədbirlərinin görülmədiyini və bu kimi yerlərdən istifadənin təhlükəli olduğunu bildirir.
2: Birləşmiş Ştatlarla İran arasında tam miqyaslı münaqişənin yenidən başlayacağını hələlik demək olmaz. Buna ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. O, yeni tam miqyaslı münaqişənin baş verəcəyi təqdirdə ölkəsinin tez qalib gələcəyini də diqqətə çatdırıb. Bugün Qarabağ Avropa Liqasının 2026-2027 mövsümündə mübarizəyə başlayacaq. Ağdam təmsilçisi 1-ci təsnifat mərhələsində Vestri ilə ilk oyuna çıxacaq. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək görüş saat 20:00-da başlayacaq. Bu saata çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Dalğamız həmkarım Eminin təqdimatında səhər patrolu ilə davam edir.

Sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 09.02 göstərir. Bugün səhər patrolunda çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Hansı hadisədən son anda xilas olmuşuz? Söz sizdədir. 077-710-7107-404-1594. Tünzalə, əfsanə.

Edirəm. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin hazırda bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış müşahidə olunur. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 10 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 35 dərəcə olacaq.

İşıqların qırmızı ışığında dayananda arxadan sizə siqnal verən sürücüyə bu mahnını dinlətdirin. Edis, Azar, Azar. Maraqlı bir sual var dostlar. İnsan niyə bəzən təhlükəni görsə də yenə də onun üstünə gedir? Məsələn, niyə piyada keçidi 20-30 metr aralıda ola-ola adam yolun hasarının üstündən aşır? O dəmir məhəccəri adlayır, o ekstremal vəziyyətlərdən keçir və maşınların arasından keçir. Axı təhlükəni hamımız bilirik, görürük. Məsəl üçün, dünən bir görüntü çıxdı mənim qarşıma sosial şəbəkələrin birində. Dağlıq kəndlərdən biridir hansısa və çaya sel gəlir, çaydan sel keçir. Və bir kişi, olar 50-55 yaşında, bunu uzaqdan görür, müşahidə edir. Və kimsə də onu telefonla çəkir. Bu da çönüb telefona baxıb gülümsəyə-gülümsəyə, təzdən də çönüb selə baxır və selə tərəf qaçır. Sel buna yaxınlaşdıqca bu 5-10 addım arxaya qaçır. Təzdən dayanır, təzdən bir də sel buna yaxınlaşır, bu yenidən qaçır. Görüntüdə də açıq aydın görünür ki, sel elə gəlir ki, qarşısına çıxan hər şeyi yuyub, silib, süpürüb özü ilə bir yerdə aparır. Yəni insan bu təhlükəni bilə-bilə, görə-görə özünü niyə elə riskin altına atsın, bunu niyə çəksin, paylaşsın, özdə gülə-gülə, həm də bu adamın təsəvvür edin ki, 50-55 yaşı olar. Ən az əli mən sizə deyirəm. Və yaxud da yol gedirsən, görürsən ki, piyada keçidində dayanmışsan, gözləyirsən ki, piyadalar üçün yaşıl ışıq yansın və sən keçib gedəsən, bir də baxırsan ki, 3 yolun, 4 yolun düz ortasında bir valideyn kiçik yaşlı uşağının əlindən tutub və o maşınların arasından özünü belə zorla soxuşdurub keçmək istəyir. Belə hallarla da qarşılaşırıq, amma əslində bu sadə bir məntiqdir də. Valideyn uşağı izah eləməlidir ki, oğlum, qızım və yaxud da övladım, balam, qırmızı ışıqda dayanarlar, sarı ışıqda hazırlaşarlar, yaşıl ışıqda isə keçib gedərlər. Psixoloqlar isə deyirlər ki, bunun bir neçə səbəbi var, yəni insanın özünü bilə-bilə riskə atmağın. Birincisi, mənə heç nə olmaz effektidir. Bu, insanların çoxu düşünürlər ki, bədbəxt hadisə başqalarının başına gələr. Mən isə bu dəfə də keçəcəm, bu dəfə də canımı qurtaracam və bu dəfə də mənə heç nə olmayacaq. Bu, beynin yaratdığı saxta təhlükəsizlik hissidir əslində. İkinci səbəb isə budur, vaxta qənaət etmək. Maraqlıdır ki, bəzən insanlar cəmi 20-30 saniyə qazanmaq üçün həyatlarını riskə atırlar, halbuki o saniyələr sonradan çox baha başa gələ bilər. Yəni, bir yerə, mənzil başına, ünvana, adresə 20-30 saniyə tez çatmaq üçün bəlkə də 30-40 ilimizdən keçmiş olur. Bir göz qırpımında baş verir hadisədə hər zaman. Üçüncü isə vərdişdir. İnsan eyni təhlükəli hərəkəti bir neçə dəfə edib və heç nə olmayıbsa beyni bunu artıq normal davranış kimi qəbul etməyə başlayır. Ən böyük risk də elə burada yaranır. Çünki təhlükə hər dəfə xəbərdarlıq etmir insana. Psixologiyada buna riskin normallaşması deyilir. Yəni, təhlükəli davranış təkrarlana-təkrarlana insana adi görünür. Murad Arif, Brilliantlar.

0: Bu Murad Arif idi. Brilliantlar Real FM-də səhər patrulu səhər radio şovunda səsləndi. Bakıda saat 09:16-nı göstərir. Bugün iyul ayının 9-u tarixidir. Bugün biz hansı hadisədən son anda xilas olmuşuz sualını sizə veririk. Telefon nömrələrimiz isə budur: 077-710-7107. Yaza bilərsiniz, zəng edə bilərsiniz. 404-15-94 nömrəsi sizin ixtiyarınızdadır. Bax, məsələn, təhlükəsizlik kəmərini taxmamaq, telefona baxa-baxa yolu keçmək, qırmızı işıqda tələsmək. İnsan düşünür axı, bunun üçün nəsə xüsusi bir məntiq yeritməyə və yaxud da xüsusi bir qeyri-adi bir nəsə düşünməyə, fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. İndiyə qədər heç nə olmayıb, bundan sonra da olmaz. Niyə olmur ki? Hər şey bir göz qırpımında olur, bir anda baş verir. Amma statistika göstərir ki, yol qəzalarının böyük hissəsi məhz bu. Bir dəfə də keçər, yəni düşüncəsindən irəli gəlir. Yəni mənə heç nə olmaz düşüncəsindən irəli gəlir. Bəlkə də həyatın ən vacib qaydalarından biri də budur: cəsarətlə məsuliyyəti qarışdırmaq. Çünki risk etmək cəsarət deyil. Əsl cəsarət təhlükəni görüb doğru qərar verə bilməkdir. Niyəsə insanların bəziləri bu cümlələr arasında get-gəl yaşayırlar və çox vaxtda bunların ikisini bir-birinə qarışdırırlar, bəlkə də səhv salırlar. İndi isə sizə sualımız budur, etiraf edin. Heç olubmu ki, tez keçim deyə piyada keçidindən yox, başqa yerdən yolu keçmişsiniz və yaxud da sonradan bir dəqiqəyə görə buna dəyməzmiş demişsiniz? Belə anlar olubmu? Qısaca, hansı hadisədən son anda xilas olmuşsunuz? Yazın 077-710-7107 nömrəsinə və yaxud da zəng edin, canlı-canlı özünüz bildirin fikrinizi. 404-15-94. Həmin bu qeyd elədiyim nömrəyə Rüstəm bəy zəng edib və xəttə bizi gözləyir. Rüstəm bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun.
0: Necəsiz? Nə var, nə yox?
1: Əla.
0: Elə səsinizdən də hiss olunur. Maşallah, həmişə əla olun. Rüstəm bəy, hansı hadisədən son anda xilas olmuşsunuz?
1: Hansı hadisədən son anda xilas olmuşam?
0: Təhlükəli bir vəziyyətdən də son anda və demişsiniz ki, şükür, yaxşı qurtardım bu dəfə.
1: Bir onu təkrar. Bir sürəndə bir gün az qala toxuşacaqdım maşından, ondan xilas oldum.
0: Necə baş verdi bu? Biraz bizə bu təsvir edin, bir canlandıraq da gözümüzün qarşısında.
1: Yoxan arası ilə gedirdim.
0: Nəyin arası ilə gedirdiniz?
1: Bilmem, gedirdim, aha, amma yolu görmürdüm. Və sağa dönəndə az maşınla toquşdum.
0: Günah sizdə idi, yoxsa maşındaydı?
1: Maşındaydı, məndə deyildi.
0: Bə siz görmürdünüzsə günah necə maşında ola bilər?
1: Yox, məndə idi günah, prosta son anda xilas oldum.
0: Qərar verin, son qərarınız hansıdır, maşındaydı yoxsa sizdə idi? Sizdə idi yoxsa maşındaydı?
1: Son qərar məndə idi.
0: Son qərar sizdə idi?
1: Bəli.
0: Təbrik edirəm sizə, cəsarətli və səmimi cavab verdiyiniz üçün. Rüstəm bəy, bəs belə bir sual verim sizə. O hadisədən sonra nəticə çıxartdınız ki, bundan sonra belə sürmək olmaz, belə etmək olmaz kimi düşüncələr gəldi.
1: Bəli, nəticə çıxartdım ki, belə etmək olmaz bir də. Yavaş sürürəm, ehtiyatla.
0: 100% mütləq şəkildə belə eləmək lazımdır. Bəli. Rüstəm bəy, görə çıxardığınız nəticə verilişin sonunda sizə səhər yeməyi qazandıracaq, yoxsa yox? Olar mı oturaq, gözləyək?
1: Oldu.
0: Təşəkkür edirəm zənginiz üçün. Bu Rüstəm bəydir. Siz də zəng edə bilərsiniz. 404-15-94 nömrəsinə, odur ki, bu nömrə sizin ixtiyarınızdadır. Verilişin sonuna da hələ var, söz də sizdədir, dostlar. Buyurun.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını...
2: Çox.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! AzərOnline-ın fiberoptik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma!
3: AzərOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçə alınmışdı.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri. Rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

0: Salam millət, mən Mir Yusif, Səhər Patrolu radio şovusunda. Bizimlə qal.
1: Sabahınız xeyir olsun. Bir daha Bakıda saat 09:31-i göstərir və bu gün iyul ayının 9-u tarixidir və bu tarix dünyada bir sıra maraqlı faktlar və hadisələrlə yadda qalıb. İndi onlara nəzər salacağıq birlikdə. 9 iyul 1835-ci ildə şair və maarifçi Seyid Əzim Şirvani dünyaya gəlib. Onun yerdəkilərin göyə şikayət etmələri, dəli şeytan, müctəhidin təhsildən qayıtması, Qafqaz müsəlmanlarına xitab satiraları müəllifin realistliyinin bariz nümunəsidir. 1926-cı ilin bu günü yazıcı və dramaturq Nəcəf bəy Vəzirov vəfat edib, onun Müsibəti Fəxrəddin əsəri Azərbaycan ədəbiyyatının ilk faciəsi hesab olunur. 1956-cı ilin bu tarixində ABŞ-li aktyor Tom Hanks anadan olub, o, Philadelphia və Forrest Gump filmlərində oynadığı baş rollara görə ardıcıl olaraq 2 dəfə Oscar mükafatı alıb. Aktyorun filmlərindən ən çox gəlir gətirəni isə Da Vinci kodu olub. 1981-ci ilin 9 iyulu şair, tərcüməçi Nigar Rəfibəyli həyatını itirib, onun yazdığı şeirlərə Emin Sabitoğlu tərəfindən bir çox mahnılar bəstələnib, Şövkət Ələkbərovan ifasında Güllər Akif İslamzadənin repertuarında Ala Gözlüm kimi mahnılar Nigar Rəfibəylinin qələminin məhsuldur və nəhayət 9 iyul ölkəmizdə diplomatik xidmət əməkdaşlarının bayramıdır. Bu, Prezident İlham Əliyevin 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə elan olunub. Bugün bu peşə bayramını qeyd edən bütün şəxsləri də təbrik edirik burdan. Real FM komandası adından və Səhər Patrolu Səhər Radio Şousu davam edir dostlar. Bugün sizdən soruşuruq ki, hansı hadisədən son anda xilas olmuşsunuz? Onu yazın, bizə göndərin 077-717-0707 və yaxud da zəng edin, özünüz danışın 404-15-94. Bax belə, bəzən bir mahnının adı belə insanı düşündürməyə kifayət edir. Yəqin ki, razılaşardınız. Olmaz olaydı. Hər kəsin həyatında yəqin ki, bu cümləni dediyi bir an, bir qərar, bir xatirə var. Elçin Cəfərov bu dəfə dinləyicilərinin qarşısına məhz belə bir ovqatla gəlib, hisslərin, peşmanlığın və unudulmayan xatirələrin əks olunduğu yeni mahnını ilk dəfə dinləyənlərdən biri də siz olun. Elə indi Real FM-də Elçin Cəfərov Olmaz Olaydı.

Weber, Summer Sun. Bugün Bakı şəhərində belə əsil yay günəşi müşahidə olunur. Havanın temperaturu isə nə az, nə çox, düz 25 dərəcədir. Hal-hazırda səhər patrulundası, sabahınız xeyir olsun. Bir daha hər kəsi salamlayırıq və mövzumuzu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Hansı hadisədən son anda xilas olmuşuz? 83-22 nömrəli dinəyicimiz yazır ki, sabahınız xeyir, 10 il əvvəl iş yoldaşlarımla birlikdə Nabrana istirahətə getmişdim. Çimərlikdə üzərkən yoldaşlarımdan biri çimərkən batmağa başladı. Mən də ona kömək eləmək istəyəndə az qala özüm batırdım. Sonra o biri iş yoldaşlarım köməyə gəldi. Əl-ələ verib bir təhər sahilə çıxdıq, batıb ölmək təhlükəsindən xilas olduq. O vaxtdan Nabrana gedəndə çimərliyə girmirəm, deyir. Dinəyicimiz, bax elə əsl dostluq da budur. Biri batır, o biri köməyə gedir. Sonra ikisi birlikdə batır, yaxşı ki, üçüncü dost oldu, orada olub ki, sizi vəziyyətdən çıxarıb və deyirsiniz, o vaxtdan Nabrana gedəndə çimərliyə girmirəm. Yaxşı ki, Nabran söhbətini bir dəfəli yığışdırmamsız, yoxsa Nabran həmin gündən bir turist itirmiş olacaqdı. Amma hər halda yaxşı qutarmışsınız. Bu halın təkrarlanmaması üçün də özünüzə məxsus şəkildə tədbir görmüşsünüz. O vaxtdan Nabrana gedəndə çimərliyə girmirəm deməyiniz kifayətdir. Mən elə gəlir ki, amma bəzi adamlar var ki, dəfələrlə eyni təhlükəni yaşamalarına baxmayaraq yenə də gedirlər, qardaş. Avtomobili sürətlə sürəndə başlarına nəsə bir hadisə gəlməli olur, son anda xilas olurlar. Yenə növbəti gündür avtomobili möhkəm sürürlər. Çimərlikdə çimərkən az qalırlar, batsınlar, sabah yenə gedirlər çimərlikdə və o təyin olunan yerdən uzağa o şarlar qoyurlar. Bəzi yerlərdə, çimərliklərdə ki, burdan o tərəfə keçmək təhlükəlidir sizin sağlamlığınız üçün, amma bəzi adamlar özlərini kimə göstərirlər, niyə belə eləyirlər bilinmir, amma o şarı ötüb keçirlər, amma Allah uzaq eləsin. Ancaq nə eləmək olar ki, hər gün demək olar ki, biz yay mövsümündə dənizdə, suda, kanalda və yaxud da nə bilim, hansısa su kollektorunda batma xəbərləri demək olar ki, alırıq. Yayın bəlası bizdə budur, qışın bəlası isə dəm qazıdır. Ona görə hər şey öz əlimizdədir. Gəlin özümüz özümüzü belə hadisələrdən sığortalayaq və bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Dostlar, saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonunun Abbas Mirzə Şərifzadə və İsmail Talıbı küçələrinin bir hissəsində, saat 10-dan 14-ədək Keşlə qəsəbəsi Mətləb Ağay və Mirzə Ələkbər Sabir küçələrinin bəzi ərazilərində, saat deməli 10-dan 16-yədək Masazır qəsəbəsində Rafiq Dünyamalıyev küçəsinin 1-ci, 7-ci döngələrində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə olacaq. Həmçinin bu məhdudiyyət saat 10-dan 13:00-ədək Badamdar qəsəbəsi 3-cü yaşayış massivini də əhatə edəcək. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Siz də mövzumuzdan məlumatlı olun, sonra deməyin ki, eşitmədiyi, bilmədiyi və ən maraqlı, ən kreativ cavabı siz verin. Günün sonunda 2 nəfərlik səhər yeməyini Real FM-dən siz qazanın və həftə sonunu çox gözəl şəkildə gedin. Öz dostunuzla, tanışınızla birlikdə qeyd edin. İradə İbrahimova, sevgim var.

0: Buyurad İbrahimov ayda sevgim var. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 09.46-nı göstərir. Yul ayının 9-u tarixidir və bugün səhər patrolunda sizə belə bir sual veririk. Son anda hansı hadisədən, hansı təhlükədən xilas olmuşsunuz? Sonuncu dəfə bu nə vaxt baş verib? Telefon xəttində İmran bəy gözləyir sualımıza cavab vermək üçün. Sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir.
0: İmran bəy, bəli buyurun, eşidirik sizi. Sonuncu dəfə hansı hadisədən xilas olmuşsunuz?
1: Birinci kursu qutaranda 2004-cü dostumla dənizə getmişdik. Sahil qəsədən, Pirmoskidə. Ayağımı su durqası tutdu, ikisi birdən. Atdım və bir də ayıldım ki, artıq ağzımdan köpük gəlir, su gəlir.
0: Sizi artıq kənara çıxarıbmışlar, siz özünüzdən getmişsiniz.
1: Hə, necə olduğunu artıq xatırlamıram. Yalnız onu bilirəm ki, kənardaydım artıq, başıma insanlar toplaşmışdı.
0: Bu nə vaxt baş verib, neçənci ildə və ayın, hansı ayın, hansı tarixində?
1: 2004-cü il iyunun 27-si, 26-sı ad günümü keçirdik, 27-si dənizə getmişdik, güya dənizdə də ad günü qeyd eləsiydik.
0: Onda belə çıxır ki, siz artıq kimin, neçənci ildən dediniz, 4-cü il?
1: 2004-dən bu yana.
0: 2004-dən bu yana 2 gün ard-arda siz ad günü qeyd eləyirsiniz. Həm 26-sı, həm 27-si. İkinci dəfə dünyaya gəlmişsiniz.
1: Ondan bu yana da 22 il keçdiyinə baxmayaraq, mən cəmi 2 dəfə dənizə getmişəm, o da dizimə qədər suya girirəm, artıq girmirəm.
0: No, halaldır, heç olmasa nəticə çıxartmışsınız belə haldan.
1: Ümumiyyətlə, 2021-ci ilə qədər heç getməmişəm dənizə, 2004-dən 2021-ci ilə qədər.
0: Ondan sonra fobiyanızı qırmağa başladınız, amma dizinizə qədər qırmışsınız.
1: O da dizə qədər.
0: O da dizə qədər qırmış sələk. Bəs belə hadisələrdən biraz kənara çıxaq, bəzi hadisələr də var ki, o bizim həyatımız üçün real təhlükə təşkil eləməsə də, amma bəlkə də həyati təhlükədən daha çox həyəcan keçiririk həmin vaxtı. Məsəl üçün, sevgiliniz var və yaxud da həyat yoldaşınız var?
1: Bəli, var. Həyat yoldaşınız var, 4-cü gözləyirik.
0: Maşallah, xoşbəxt olun. Allah saxlasın, sağ salamat gəlsin. Yoldaşınız sizə bu geyim məni kök göstərir tələ sualını verəndən sonra. Aha. Necə xilas olardı həmin vəziyyətdən? Nə deyərdiniz?
1: Nə deyərdim? Hər vəziyyətdə sən mənim xoşuma gəlirsin.
0: O da deyəcəkdi ki, İmran, onda mən kökəm demək istəyirsən.
1: O problem deyil artıq.
0: O problem deyil artıq. Hər halda həyat yoldaşınızı daha yaxşı tanıyırsınız. İmran bəy, təşəkkür edirik zənginiz üçün. Efirə rəng qatınız, verilişin sonunu gözləyin. Bəlkə də Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən iki nəfərlik o möhtəşəm səhər yeməyini qazanan siz oldunuz. Bu İmran bəyin fikirləri idi. Siz də efirə qoşulub öz başınıza gələn real hadisələri danışa bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 404-1594, WhatsApp nömrəmiz isə 077-710-71-07-dir. Söz sizdədir. Dostlar, hələliksə mahnıya qulaq asaq. Manifest, zamansızlıq.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Zirə UEFA Konfrans Liqasının 2026-2027 mövsümündə ilk oyununu keçirib Rəşad Sadıqovun kollektivi birinci təsnifat mərhələsində Gürcüstanın Torpedo komandasını qəbul edib. Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləşən qarşılaşma təmsilçimizin qələbəsi ilə yekunlaşıb 3-0. Madrid Realı fransalı yarım müdafiəçi Aurelien Tchouameni ilə müqavilənin müddətini uzadıb 25 yaşlı futbolçu ilə 2031-ci ilin iyun ayına dək nəzərdə tutulan yeni müqavilə imzalanıb. Məlumata görə yaxın vaxtlarda Madrid klubu daha bir neçə futbolçusu ilə də yeni müqavilə imzalayacaq. UEFA Rusiya milli komandasının beynəlxalq yarışlara qayıtmasına mane ola bilər. Məlumatda qeyd olunur ki, Rusiyanın Avropa futboluna və nəticə etibarilə Dünya Kubokuna geri qayıtması üçün real perspektiv yoxdur. Çünki bu, FIFA turniri olsa da Avropa ölkələri üçün seçmə mərhələ UEFA tərəfindən idarə olunur. Həmçinin xəbərdə vurgulanır ki, Avropanın bir çox, xüsusən də İngiltərə, Almanya və Fransa assosiasiyaları Rusiya idmançılarının qayıtmasına qarşı çıxırlar.
2: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
3: Ümid xeyirli alış verişlər.
4: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt hazırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
10: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
11: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Davam edirik və sizdən gələn mesajları oxumaq istəyirəm. Artıq saatın sonuna yavaş-yavaş yaxınlaşırıq. Ona görə də sizi çox gözlətmək fikrində deyiləm. Bizə yazan kimdir? Bu Orxan İdrisovdur. Deyir ki, mən fevral ayında qəza keçirmişəm. Hava dumanlı idi. Piyada zolağını keçərkən qəza keçirdim. Məni maşın vurdu və Allah saxladı. Bu hadisədən son anda xilas olmuşam, deyir. Doğrudan da elə siz də İmran bəy kimi demək olar ki, dünyaya ikinci dəfə gəlmişsiniz və həmin an hava dumanlı idi deyə sürücünün səhvindən mi olub, yoxsa siz mi ani diqqətsizlik eləmişsiniz, indi bunu bilmirəm hər halda, amma ümid edirəm ki, həm sürücü, həm də siz bu olan hadisələrdən nəticə çıxarmışsınız və ümid edirik ki, bir daha belə bir şey sizin başınıza gəlməz. Dinləyicimiz yazır ki, Roman bəydir bu, falçının maliyyə məsləhətindən sonra maliyyə investisiyamı təcili ləğv etdim. İndi bunu nə mənada dedi, niyə dedi bizə neftdaşlarından hər gün nöyət qoxulu salam göndərən Roman bəy? Mən başa düşmədim, əsas odur ki, özü başa düşüb yəqin ki, nə demək istədiyini. Siz də yaza bilərsiniz və yaxud da zəng edə bilərsiniz. 077-710-7107-dir bizim WhatsApp nömrəmiz, telefon nömrəmiz 404-15-94-dir. Hansı hadisədən son anda xilas olmuşsunuz, elə indidən telefonlarınızı götürün və efirə qoşulun. Mütləq şəkildə cavablandırılacaq və mesajlarınız oxunacaq. Hələlik isə Bibi Rexa, Sad Girls.

0: Radiosu.
1: Ceyhun Bayramov diplomatik xidmət orqanlarının əməkdaşlarını təbrik edib. ABŞ-yə kömək edən ölkələr fəsadlarla üzləşəcəklər. İran rəsmisindən açıqlama. Dünya çempionatı 2026-da penaltilər tarixində ən pis göstəricilər qeydə alınıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyyə Orucova çatdıracam. Sabahınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov diplomatik xidmət orqanlarının əməkdaşlarını Peşə Bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin müəyyən etdiyi xarici siyasət kursu çərçivəsində vahid məqsəd və yüksək məsuliyyətlə ölkəmizə xidmət edən bütün həmkarlarıma təşəkkür edir. Hər birinə şərəfli fəaliyyətində yeni nailiyyətlər arzuluyuram. Peşə Bayramımız mübarək, Nazir qeyd edib. Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbər heyəti və kollektivi diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının Peşə Bayramı günü münasibəti ilə Fəxri Xiyabanı ziyarət edib. Onlar Ulu Öndər Heydər Əliyevin və görkəmli oftalmoloq alim Akademik Zərifə Əliyevanın məzarı önünə əklil və gül dəstələri qoyub xatirələrini dərin hürmət və ehtiramla yad ediblər. Özbəkistanda 1-ci Beynəlxalq İslam Sivilizasiyası Forumunun 2-ci günündə yeni kitabların təqdimatı panelində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadənin Qardaşlıq və Müttəfiqliyin Zirvəsi adlı kitab albumun təqdimatı olub. Burada Azərbaycan və Özbəkistan liderləri arasında mövcud qardaşlıq münasibətləri, müttəfiqlik zirvəsinə yüksəlmiş dövlətlər arası münasibətlərin mənəvi əlaqələrimizin inkişafına töhfələri əks olunub. ABŞ-nin hava zərbələri nəticəsində İranın Xuzistan əyalətinin Əhvaz şəhəri yaxınlığında 3 nəfər həyatını itirib, bir neçə nəfər isə yaralanıb. Hadisə ilə bağlı əlavə təfərrüatlar açıqlanmayıb. 2026-cı ilin futbol üzrə dünya çempionatında penaltilərin reallaşdırılması göstəriciləri müvafiq statistikanın aparılmasından bəri turnir tarixində ən aşağı rəqəm olub. Məlumata görə əlavə vaxtlardan sonrakı penalti seriyalarda daxil olmaqla futbolçular 59 penaltidən 20-sini qaçırıblar. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Səhər patrulu Eminin təqdimatında davam edir.

Təsəvvür edin, sükan arxasındasınız, hər şey qaydasındadır. Musiqi oxuyur və qəfildən zaman dayanır. Qarşıdan gələn maşın idarə etməni itirir, ya da sizin tormusunuz ələkiniz tutmur. Saniyələr yox, salisələr hər şey əl eləyir. O təkərin altından qaçdığınız, o qorxunç toqquşmadan qəfildən sükanı qıraraq yayındığınız o anı xatırlayın. Yollarda Əzrail ilə göz-gözə gəldiyiniz bu dəhşətli saniyələri xatırlayın və bizimlə bölüşün. Hansı hadisədən son anda xilas olmuşsunuz? Səhər patrolu davam eləyir. Fay Qağayev, gəl.

etdirəm. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin hazırda bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış müşahidə olunur. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 10 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 35 dərəcə olacaq.

Tarkan, Enseyi Karartma. Rəhman bəy yazıb ki, 077-717-1007 nömrəsinə keçən gün Şamaxinkada yolu keçirdim. Bir dənə 07 elə sürətlə gəldi ki, güzgüsü bədənimə toxundu. Son anda özümü səkiyə atdım və beləcə son anda o hadisədən xilas oldum, deyir Rəhman. Ay qardaş, Şamaxinkada yolu keçmək, Formula 1 trekinə piyada çıxmaq kimi bir şeydir. Sən nə işin var orada? Özə piyada keçirsən həmin yolu. 07 də sənə toxunub sözdür, o qəza deyil. Sadəcə salamlaşıb keçib, ya oturdur, şükür elə və gələn dəfə yerüstü piyada keçidindən mütləq şəkildə istifadə elə. Rəhman. 07-05 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, qışda evdə kombi söndü, mən də balaca qızdırıcını yandırdım. Gecə yarısı yorğan qızdırıcının üstünə düşüb, tüstülüyürmüş. Atamın xorultusuna ayılıb tüstünü gördüm. Son anda deyir, söndürdük dinləyicimiz. Bax, atanın xorultusuna hamı qışqırır, hamı danışır. Düz ata onu qəbul eləmir, mən heç vaxt xoruldamıram, deyir. Belə bir şey mümkün deyil, ola bilməz. Amma görürsüz, adamın xorultusu evdə siqnalizasiya sistemi kimi işləyirmiş və həmin atanın qədrini bilmək lazımdır. Nə qədər də sağ ol desəz, təşəkkür etsəz, azdır o ataya. Hansı hadisədən son anda xilas olmuşsunuz, siz də öz fikirlərinizi yazıb 077-717-1007 nömrəsini göndərə bilərsiniz və yaxud da zəng edə bilərsiniz. 404-1594 nömrəsini, öz maraqlı hekayənizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Bölüşün ki, günün sonunda Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyini qazanan məhz siz olasınız və onu bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, zəng edənlər, zəng edib efirə qoşulanlar hər zaman hədiyyəyə bir addım daha yaxındılar. Yoxsa gərək kimsə elə bir qeyri-adi hekayə yazsın, elə kreativ bir mesaj göndərsin ki, biz o həmin o zəngləri kölgədə qoysun, amma mən inanmıram belə bir şeyə hər halda. Dostlar, təsəvvür edin, il 1972-dir. O vaxt köhnə keçmiş Yuqoslaviya hava yollarına məxsus bir təyyarə göyün üzündə düz 10160 metr yüksəklikdə uçur və birdən bum səsi eşidilir. Böyük bir partlayış baş verir, təyyarə saniyələr içində göydə parça-parça olur. Hər kəs üçün hər şeyin bitdiyi anda həmin an. Amma bir nəfər üçün yox. 22 yaşlı stüardessa Vesna Vulovic. Onun üçün bu son deyildi. Bu qız heç bir paraşüt olmadan, bəli, səhv eşitmədiniz, sıfır paraşütlə düz 10.000 metrdən aşağıya, yerə doğru uçur. İndi ağlınızdan keçir ki, bədəni yerə dəyəndə parça-parça olub. Düzlüyü yox, belə bir şey olmayıb. Möcüzəyə baxın siz, o təyyarənin quyruq hissəsində sıxılıb qalır. Yemək arabası onun bədənini qoruyur və o meşəli qalın qarla örtülmüş bir dağ yamacına düşür. Qar onun zərbəsini elə yumşaldır ki, qız sağ qalır, bu qəzadan sağ çıxır və Guinness-in rekordlar kitabına düşən bu qız bizə sübut edir ki, bugün də əgər qismətində yaşamaq varsa, o soyuq qar sənin üçün pambıq kimi çarpayıya çevrilə bilər. Amma hər zaman deyirəm, bir daha təkrar edirəm, qismət deyib keçirik hər şeyə, unutmayaq ki, qisməti də özümüz seçirik. Yəni, əşi bəxtimdə varsa, onsuz da yaşayacam deyib, gedib magistral yola, düz yolun ortası ilə getmək düzgün bir şey deyil və yaxud da göydələnin üstünə çıxıb oradan yerə hoppanmaq düzgün bir şey deyil ki, onsuz da qismətimdə yaşamaq varsa yaşayacam da. Çünki bəzən qisməti doğrudan da özümüz seçirik. İndi mən sizə sual verirəm, sizin həyatınızda hər şey bitdi dediyiniz, amma bir möcüzə ilə ayaq üstə qaldığınız o an hansıdır? Yazın 077-717-1007 nömrəsinə və yaxud da dostlar zəng də edə bilərsiniz. 404-15-94 günün sonunda da hədiyyəni qazanan siz olun. 2 nəfərlik səhər yeməyi. Elnara.

0: Reyşin olası. Amma bəzən o 4 divar ən böyük tələyə çevrilə bilər bizim üçün. Gecə yarısı qəfil yuxudan ayılırıq və qaz qoxusu eşidirik. Elektrik naqillərindən çıxan o qığılcım və bir anda alovlanan pərdələr, Allah uzaq eləsin, amma bunların hamısı reallıqdır, həyatdır və həyatda hər şey ola bilər. Siz o tüstünün içindən o qorxulu alovdan son saniyədə çıxaran, bəlkə də həyatınızı qurtaran o qərar nə olub? Əgər başına belə hadisədə gələn olubsa, həmin şəxs bizə eşidirsə bu dəqiqə telefonunu götürsün, sükan arxasındadırsa 2-cə dəqiqəli avtomobili qırağa çəksin, bilirəm yer saxlamaq, yer tapmaq çətindir, amma 2 dəqiqədən heç nə olmaz və götürün telefonunuzu efirə qoşulun 404-1594 nömrəsinə canlı-canlı zəng eləyin, qəşəy maraqlı hekayəni bizimlə bölüşün və o 2 dəqiqə ərzində də 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanın. Kim kimə bunu eləyir? İndi heç kim. Əlbəttə ki, Real FM və Səhər Patrulu Səhər Radio Şousu. Gülşən xanım.
1: Bəli,
0: sabahınız xeyir. Salam, salam.
1: Necəsiniz?
0: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Gülşən xanım.
1: Həmişə yaxşı olun. Səsiniz həmişə yüngürlərdən gəlsin, yüksəklikdən gəlsin.
0: Sizin səsinizi eşidib pis olma ehtimalımız var. Yox, əlbəttə ki.
1: İnşallah.
0: Gülşən xanım, bəli. Hansı hadisədən son anda xilas olmuşsunuz və o hadisəni necə xatırlayırsınız? Onu bizə maraqlı şəkildə danışın.
1: Canım sizə qurma. Həyatda elə hadisə olur ki, insanın düşüncəsini və həyatını dəyişir. Ən böyük, deməli, təhlükəni dərk edib, düzgün qərar verməkdir. Belə bəzi hadisələr özümüzün sağlamlığımıza, ailəmizə, övladımızın sağlamlığımıza təsir göstərə bilər. Gözəm onun vaxtında dərk edib qədərini bilmək lazımdır, dəyərini bilmək lazımdır.
0: Bəs hansı hadisədən sonra, baş verən nədən sonra bu qərara gəldiniz?
1: Bu yaxınlarda övladımla rayona getmişdim. Övladım hərbiçi olduğuna görə həmişə axşam çıxır rayona getməyi. Gələndə də axşam gəlir, həmişə axşam xoşlayır. Getdik rayona bugün, bir səhərçi gün qaydanda gün orta dedi ki, mama, biraz yatım, sonra gedək. Dedim ki, ana qurban, çox gecəyə qalmayaq da gedək. Gəldik, ana balı ikimiz idik, gəldik. Yolda bir də gördüm ki, qabaqda bir maşın dayanıb, deməyənim, övladım yatıb da. Övladım yatıb, son anda gördüm ki, bizim maşın dəyir o dayanan maşına. Nə təqşqırdımsa, yuxudan oyandı bu. Fərd elə ki, bu maşını döndərdi. Allah onu istədi.
0: Vay, vay,
1: o tərəfdən bəri başqa bir maşın gəlmədi.
0: Qarşı tərəfdən avtomobil gəlsəydi.
1: Gəlsəydi, biz onun içində tamam
0: nəticələri daha ağır ola bilərdi.
1: Çox pis oldum, qorxdum, maşından düşdüm, ondan sonra dedim, yox, qaqa. İndən belə elə bir nəticə çıxartdım ki, ha vaxt gedirik, gün orta yatmamış, mən yola çıxmıram, la gecə birdə çıxdım.
0: Mütləq şəkildə, Gülşən xanım, bilirsiniz necədir? Ola bilər ki, indi hadisələrin gedişatı elə inkişaf eləyər ki, evdə yatmadan çıxa bilər həmin adam. Nə tərsə də ola bilər də, bu mümkündür, həyatda, həyatda hər şey mümkündür. Amma sükan arxasında belə kimsə sürücü hiss eləsə ki, yuxusu gəlir, avtomobili qırağa çəkib, həmin o yuxu əslində o böyük, qalın və yaxud da dərin bir yuxu deyil də. Yəni, saatlarla yatacağınız, 6-7 saatlıq.
1: Bir anlıq beyin yatır, bir anlıq.
0: Bir anlıq, həmin an avtomobili kənara çəkib, 3 dəqiqə, 5 dəqiqə gözünün acısını almaq deyirlər, xalq arasında, el arasında. Bəli, bəli. Onu eləsə həmin adam, elə Allah uzaq eləsin, belə böyük faciələrdən də.
1: Yox, çox böyük bir hadisədən döndük. İndi ondan bəri, mən deməli, bu hadisənin həməşə gedəndə deyirəm, qaqa, yat, ondan sonra gedə, çox qorxdum. Ona görə də oğlumdan özüm riskə atmamaq üçün onun yatmağın üstünlük verir.
0: Başa düşdüm, siz əcəb edirsiniz, yaxşı ki, nəticə çıxarmışsınız. Gülşən xanım, təşəkkür edirik sizə zənginiz üçün, minnətdarıq. Efirin sonunu gözləyin, bəlkə də qalib elə siz oldunuz öz hekayənizlə. Gülşən xanımın danışdığı bu maraqlı hekayə mənə bir filmi xatırlatdı. Təyinat nöqtəsi adlanan bir film. Gənclər harasa gedirlər, avtomobillə magistral yolda, o Amerika magistralda təsəvvür eləyin, neçə hissədən ibarət yol və taxta daşıyan bir avtomobil gəlir, keçir və aləm bir-birinə dəyir. Onun arxasında onu qırılıb düşən odunlar, yola düşən odunlar böyük bir faciəyə səbəb olur və birdən-birə həmin bu adam ayılır ki, bu bunun gözünün qarşısına gəlib sən demə. Amma ondan sonra hadisələr daha maraqlı inkişaf eləyir və daha belə necə deyirlər, faciəvi şəkildə inkişaf eləyir. Həmin o adamın gözünə qalan bütün hadisələr yavaş-yavaş reallığa çevrilməyə başlayır. Mən arzulayıram ki, o yayındığınız, son anda xilas olduğunuz heç bir hadisə ikinci dəfə həyatınızda baş verməsin və yaxud bir də o şeylə rastlaşmayasınız, amma bunun üçün də elə açar da öz əlimizdədir. Necə deyərlər, düzgün istifadə eləmək lazımdır, özümüzü qorumaq lazımdır, ehtiyat, ehtiyat, yenə də ehtiyat. Necə deyib atalarımız, ehtiyat igidin yaraşığıdır dostlar, ehtiyat igidin yaraşığıdır, ona görə də ehtiyatlı olmaq lazımdır. İlham Əqasımova, yenə.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: Seyahatleriniz için ABB Mobile'a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 5000 manat bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Futbol həyəcanını Divinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Divinet audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deepside DJs, Come a Little Closer davam edirik səhər patrolundasız və bugün çox maraqlı mövzumuz var. Hansı hadisədən son anda xilas olmuşsuz, zənglərinizi və mesajlarınızı gözləyirəm. Verilişin sonuna çox az qalıb, hər biri səsləndiriləcək və cavablandırılacaq mütləq şəkildə. Hələlik isə bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm, önəmli vacib bir məlumatı. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə uşaqların qəbulu prosesi artıq MyGov platforması üzərindən həyata keçirilir. Bakı şəhəri üzrə elektron növbələr bu gündən etibarən mərhələli şəkildə aktivləşdiriləcək. Belə ki, 2021 və 2022-ci il təvəllüdlü uşaqlar üçün növbələr saat 11-də, 2023-2024 və 2025-ci il təvəllüdlü uşaqlar üçün isə saat 15-də istifadəyə veriləcək. Vətəndaşlar övladlarını rəqəmsal qaydada növbəyə yazdırmaq və müraciətlərini idarə etmə imkanına sahiblər. Onlar müraciət zamanı ən çox 3 məktəbə qədər təhsil müəssisəsi seçə bilərlər. Seçilən bağçalardan hər hansı birinə qəbul təsdiqləndikdə digər aktiv növbələr avtomatik ləğv olunacaq. Hazırda hər hansı məktəbə qədər təhsil müəssisəsində qeydiyyatda olan uşaqlar üçün yenidən müraciət etməyə isə ehtiyac yoxdur. Bax belə, hansı hadisədən son anda xilas olmuşsuz? Namiq bəy, sabahınız xeyir.
1: Salam, sabahınız xeyir.
0: Necəsiniz Namiq bəy?
1: Təşəkkür edirəm, siz yaxşısınız.
0: Biz də sizə təşəkkür edirik. Namiq bəy, mövzumuzla tanışsınız yəqin ki.
1: Bəli.
0: Cavab verəcəksiniz, yoxsa biraz da gözləyik, qulağa sağ bir birimizə?
1: Yox, cavab verəcəm.
0: Yox, buyurun, bəli. Elə bilim rep demək istəyirsiniz. Yox.
1: Deməli, 1981-ci ildə indiki Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsini mən bitirdim.
0: Maşallah.
1: Və təyinata Müdafiə Sənayesi Nazirinin Elmi Tədqiqat Tətbiqi Fizika İnstitutuna gənc mütəxəssis kimi getdim. Sentyabrın 1-dən ta dekabrın 15-nədən məni işə qəbul eləmədilər ki, Bakı qapalı şəhərdir, sənin qeydiyyatın yoxdur. Daha yazmadığım yer Komsomolsk, Pravda, Molodyoz Azərbaycana, nazirlik xeyir olmadı. Və əlaçsız qalıb getdim universitetdə bir universitet müəllimin yanına. O dedi, ged Mustafa Topçubaşovun qəbuluna, o indiki Millət Akademiyasına, o vaxtda Azərbaycan Əsr Elmər Akademiyası vice-prezidentidir. Həsən Abdullayev də prezident idi.
0: Ürəyim partladı Namiq bəy, nə olub? Çox maraqlı gəlir hekayə.
1: Girdim Mustafa müəllimin qəbuluna, dedim Mustafa müəllim, mən qeydiyyatım yoxdur, çox xahiş edirəm, mənə kömək edin, 6 aylıq qeydiyyata düşüm ki, oyunusta işə düzəlim, mən perspektivlərim var, elmə gedirəm.
0: Mustafa
1: Topçubaşov. Mustafa Topçubaşov.
0: Bəli, Mustafa.
1: Bir fikirləşdi və üstünün yazdı ki, ailə vəziyyətini nəzərə alaraq, deməli, istisna hal kimi 6 aylıq pasport qeydiyyatına götürülsün və o vaxtdan da mən işə düzəldim, sonra aspirantura girdim, elmlər namizədi və s. və geniş üfüqlər açıldı həyatımda. Ona görə Mustafa müəllimə mən həyatım boyu minnətdarım.
0: Namiq bəy, verilişi səhv salmamısınız təxminən?
1: Yox, səhv salmamışam. Siz dediniz, son anda nədən xilas olmuş?
0: Xilas olmaq.
1: Mən dedim, mənim həyatımda...
0: Həyatınız son anda xilas olub sizin?
1: Son anda da əks təqdirdə göndərəcəkdilər, uzqar kəndlərin birinə itib batacaq.
0: Siz beləcə Mustafa bəyin sayəsində, necə deyərlər, həyatınızın o yönünü, istiqamətini dəyişməyə bacarmısınız?
1: Bəli, Mustafa müəllimə mən ömrüm boyu minnətdarım. Hətta sözlə tapa bilmədim, gözümdən yaş axdı, dedi. Nə oldu? Dedim, o Cavanna Baviya deyir, xeyirxahlıqla Allahın danışa biləcəyi və karların eşidə biləcəyi bir dildir Mustafa müəllim.
0: Mustafa bəy də inanıram ki, bu sözdən sonra göz yaşlarını saxlaya bilməyib Namiq bəy.
1: Elə həmin ildə dünyasını dəyişdi.
0: Allah rəhmət eləsin. Allah görürsüz, yaxşı yadda qalıb və yaxşı xatırlayırsınız siz onu. Namiq bəy, siz ailəlisiniz yəqin ki.
1: Bəli, ailəliyəm.
0: Bu bəzi hadisələr olur da, yəni sırf deyək ki, avtomobillə qəza vəziyyəti yox, nə bilim, yol gedəndə göydən başımıza nəsə düşməyi yox, yıxılıb, nə bilim, haramsıza qırmağımız, incitməyimiz yox. Bəzi daha belə təhlükəli, amma həyat riski təşkil etməyən hadisələr olur. Məsəl üçün, xanımınız telefonunuzu sizdən xəbərsiz götürür və şifrəni soruşur. Son anda xilas olmaq üçün hansı yalan deyərdiniz?
1: Valla, məndə telefonda şifrə olmur, ona görə də...
0: İdeal ər, ideal həyat yoldaşı, Namiq bəy, təşəkkür edirik sizə zənginiz üçün. Verilişin sonunu gözləyin, təşəkkür edirik, minnətdarıq. Bu Namiq bəyidir, siz də zəng eləyib, Efrəus hekayənizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 404-15-94 elə indi. Canlı-canlı zəng edin və deyin ki, mənim də başıma belə bir hadisə gəlib. Mən beləyəm. Günay İbrahimli.

0: Günay İbrahimli idi bu. Mən beləyəm, səhər patrulu, səhər radio şousu davam edir. Sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 10.40-ı göstərir. İyul ayının 9-u tarixidir. Bugün sualımız və mövzumuz budur. Son anda hansı hadisədən xilas olmuşsuz? Nə baş verib ki, hansı möcüzə baş verib ki, o hadisədən sıyrılıb canınızı qutara bilmişsiniz və nəticə çıxarmışsınız və yaxud da çıxarmamışsınız? Bunu mən deyə bilmərəm, hər halda indi siz özünüz bunu deyəcəksiniz bizə. Elvin bəy telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir Elvin bəy, hansı hadisədən son anda xilas olmuşsunuz?
1: Salam, sabahınız xeyir, necəsiniz?
0: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, siz necəsiniz?
1: Yaxşıyam, sağ olun. Demək, belə bir hadisə baş vermişdi, 10 il qabaq, 10 ildən çox da, belə tam dəqiq yadında deyil. Biz iş yoldaşımla Nabrana getmişdik istirahət, elə bir orada Çimərliyə də getdik. Yəni, hamımız eyni anda girmişdik, yəni, üzməyə də.
0: Çimməyə?
1: Bəli, bəli. İş yoldaşlarından biri biraz aralandı, elə biz bəlkə də cəryan su altı axınlar olub, aparırdı, az qala batırdı. Mən də yardım eləməyə çalışdım, özüm də batmağa başlayırdım. O bir iş yoldaşlarım da gəldi, köməklədi, bir təhlə...
0: Nənə babadan, baba nənədən.
1: Bir-birimizə dağıtaraq sahilə çıxabildik bir təhlə.
0: Axır ki, sıyırıb canınızı qutara bilmişsiniz.
1: Yəni, o hadisədən sonra, yəni Nabrana neçə dəfə girirəm, Çimərliyi tərəfə baxmam ümumiyyətlə. Yəni getmirəm Çimərliyə.
0: Əcəb edirsiniz. Yaxşı isə fobiyada bu insanda yaranır, ondan sonra da demək olar ki ona.
1: Yox, Bakıda gedirəm Çimərliyə, amma orada gedəndə yox gedirəm.
0: Hə, sizin Nabrana qarşı bir qərəziniz yaranıb hadisədən sonra.
1: Oradakı
0: Nabrandan küsmüsüz. Nabran Çimərliyi ilə küsmüsüz.
1: Bəli,
0: bəli. Nabranda ola bilər, Bakıda elə hadisə baş verə bilməz də sizə görə.
1: Olur, burada da olar məncə.
0: Yox, əsas odur ki, ehtiyatlı olaq, diqqətli olmaq lazımdır ki, çox zora getmək lazım deyil, ehtiyat gidin yaraşıqda, bunu həmişə deyirik. Elə mən sizə istəyirəm ki, Elvin bəy, elə bir dənizdən danışdınız, sudan çimərlikdən danışdınız, bu suda baş verən bir film var. Hadisələr o suda, dənizdə, okeanda cəryan eləyir.
1: Bəli.
0: Mən sizə bir-iki ipucu verəcəm, görüm təxmin eləyə biləcəksiniz ki, bu hadisədən son anda qurtulan kimdir, bu hansı filmdir? Başlayaq.
1: Hə, olsun.
0: Filmlərlə aranız necədir?
1: Yaddaşım pisdir, düzün desəm. Belə baxıram, amma yadda qalmır.
0: Ümid edirəm ki, bu yadınıza qalır. Çünki bunu unudan, bir dəfə baxan inanmıram ki, bir dənə bax, unutsun. Keçmişin filmlərindəndir bu. Bir oğlan var deməli, indi nə biləm, ağıllı da ağılsızdır, nə deyim, siz daha yaxşı bilərsiniz bəlkə də. Gəmidə bir qıza vurulur, eşqə düşür, aşıq olur. Sonra gəmi gedir, çırpılır bir dənə nəhəng duz parçasına.
1: Asanda axı, Titanikdir.
0: Aa, bir gözlüyün, bu sualımı axıra kimi verim də. Oğlan qızı bir qapının üstündə çıxarır, özü də donur orada, ölür, gedir. Amma qız son anda da xilas olur. Siz olsaz, belə bir anda, belə bir vaxtda, belə bir hadisə ilə qarşı-qarşıya, qapının üstünü özünüz çıxardınız, yoxsa qızı çıxardardınız?
1: Kimiz də məncə yerləşər diyoruz.
0: İkiniz də yerləşərdiniz ora.
1: Bəs
0: ətrafda uşaqlar var, böyük var, kiçik var, bir qapının üstünə, qız ayıb deyil, cəmatın anası başısı var.
1: Yo, həmin anda adamın həyatını fikirləşir.
0: Əlbəttə, elədir. Bu bir duyğudur da, bu insana məxsus olan bir hissdir.
1: Amma kinoda orada deyəsən yox idi, yanlarında heç kəs yox idi.
0: Var, millət var, orada 4000-5000 nəfər suyun içinə tökülüb, necə heç kim yox idi. Siz o kinoya bir də baxın, mütləq şəkildə baxın.
1: Ya,
0: amma bəzi səhnələr var ki, onlara baxmayın, məsləhət görmürəm. Təşəkkür edirəm Selvin bəy zənginiz üçün, minnətdaram. Efirin sonu onsuz da çox az bir vaxt qalıb, müddət qalıb. Birazdan qalibi açıqlayacaq, oturaq, düşünək, qərar verək, görək həmin o qalib kim olacaq dostlar. Görəsən, kimdir bu günün şanslısı, kimdir o Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyini qazanan həmin o şəxs, insan, subaydı, nişanlıdır, yoxsa evli, mutlu və çocuqludur görəsən. Birazdan biləcəyik. Demet Akalın evli, mutlu, çocuqlu səhər patrolu davam edir. Dalxanı dəyişməyin, bura Real FM-dir.

0: Motlu Çocuklu. Orxan bəy, sabahınız xeyir.
1: Alo, salam, sabahınız xeyir olsun, yayınınız uğurlu olsun.
0: Təşəkkür edirəm, minnətdaram, çox sağ olun. Orxan bəy, evli, mutlu, çocuklusuz yoxsa yox?
1: Biz, bəli, bəli. Aha.
0: Siz deyəndə neçə nəfərsiz siz?
1: 4 nəfər.
0: 4 nəfər, külfətsiz, maşallah, maşallah, Allah saxlasın. Dön balaları, həmçində sizin balalarınız. Orxan bəy, başınıza gələn hansı hadisədən son anda qurtulmuşsunuz, xilas olmuşsunuz?
1: Başıma gələn, deməli, fevralın 5-i dumanlı idi hava. Piyada zolağını keçəndə...
0: Hansı fevral? Dəqiq koordinat verin, dəqiq vaxt deyin mənə.
1: Fevralın 5-i.
0: Bildim, fevralın 5-i. Neçənci il idi?
1: Bu il.
0: Bu il, cari ildən gedir. Aha, daha maraqlı oldu söhbət bana. Buyurun.
1: Piyada zolağan keçərkən mənim maşın vurdu.
0: Vay, vay, vay.
1: Həkimlər gəldi, mənə fərdi xəstəxanaya çatdırdı və son anda xilas oldum.
0: Nə baş verdi sizdə? Salamat qutardı, saranızsa sındı, çapıldı, yarıldı, yoxsa yüngül...
1: Olma və çanaq sındı, onu da həkimlər fərdi mənim xəstəxanaya, orada əməliyyat elədilər və sağ qaldım, son anda xilas oldum.
0: Və evə gələndən sonra düzünü deyin mənə. Bəli, amma bu düzünü deyəcək sizə bu sualı verim, yoxsa vermək istəmirəm. Söz verirsiniz.
1: Bəli, deyərəm. Aha.
0: Evə gələndən sonra həyat yoldaşınız sizə dedi ki, Orxan, sənə demədim getmə ora. Dedi yoxsa yox?
1: Elə deyib, aha, elə deyib.
0: Və yaxud da dedimi, sən niyə yolu o qıraqdan keçirsən, piyada keçidindən keçmirsən?
1: Bəli, aha, deyiblər.
0: Onu da deyib.
1: Bəli.
0: Bəs bunu da deyibmi, bir gün ürəyimi partladacaqsan, ay Orxan, sən mənim.
1: Bəli, onu da deyib.
0: Da hər şey deyib ki, da nə qaldı, heç nə qoymadı da.
1: Bəli, mən tövsiyə edədim ki, sürücülərlə piyadalara
0: mütləq şəkildə buyurun.
1: Diqqətli olsunlar yollarda.
0: Diqqətli və hörmətli olsunlar.
1: Ailələri gözləyir onları.
0: Mütləq şəkildə, Orxan bəy, mən inanıram ki, burada milyonlarla sürücülər hal-hazırda sizin məsləhətinizi eşitdilər və buna əməl eləyəcəklər. Qəzadan, bəladan, xətadan da uzaq olun həmişə.
1: Çox sağ olun, təşəkkür.
0: Əlavəniz var?
1: Əlavə olum, can sağlığıdır.
0: Nə qulluq edim sizə?
1: Çox sağ olun, təşəkkür.
0: Nə bilmək olar, bəlkə verilişin sonunda səriyim əylədim bir dənə, nə bilmək olar.
1: İnşallah.
0: Bəlkə siz oldunuz. Oturun, gözləyin, verilişin sonuna az qalıb və biz qalibi açıqlayacağıq bir əzdən. Bu Orxan bəy idi və onun başına gələn hadisə idi. Sizin də başınıza gələn belə hadisələr varsa, 2-3 dəqiqə ərzində, çünki çox vaxtımız yoxdur, efirə qoşula bilərsiniz. Yox, əgər alınmayacaqsa, artıq zəng edən dinləyicilərimiz arasından biz qalibi seçib təyin edəcəyik və onunla əlaqə saxlayacaq. Odur ki, dalğanı dəyişməyin, səsini artırın biraz da, birazdan qalibi elan edəcəyik, həmin qalibi efirə qoşacaq, təbrik etmək üçün, hədiyəsini vermək üçün. Odur ki, belə, başınıza gələn hansı hadisədən sonra xilas olmuşsunuz və buna oturub bugün də şükr edirsiniz. Sabina Babayeva, Can.

0: Bizdə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sabahınız xeyr olsun, bir daha vaxt məqam gəlib çatdı qalibi açıqlamağa. Bugünün qalibi sizcə kim oldu? Kim oldu o maraqlı söhbətin sahibi, hekayənin sahibi bu? Elvin bəydi, yoxsa sizə Jack deməli idim, Elvin bəy?
4: Jack Sərçə.
3: Jack Sərçə yox. Hobisi Jack. Titanic-dəki Jack-dən söhbət gedir. Rozun sevgilisi.
4: Rozun
3: Jack-i. Bəli, Rozun Jack. Rozun Jack-i sizə hədiyyə qazandırdı bugün. Xəbəriniz var da, Elvin bəy. Elvin bəy, amma nəsə bir içimdən bir ismənə belə deyir ki, aparcı sən deyilsən, səhər yeməyini bugün heç kimə vermə, özün götürəyə. Məni yola gətirmək üçün, hədiyyəni məndən almaq üçün nə deyərdiniz mənə? Elə təsəvvür ki, Jacksiz Roza nəsə deyirsiniz.
4: Çoxdan da səhər yeməyini keçməmişəm, yəni gözəl hədiyə olar.
3: Gözəl hədiyə olar, mənim var bürəyəm ağrıdır, sizə hədiyəni sizə vermək istədim. Təbrik edirəm sizi, Elvin bəy. Bugünün qalibi sizsiz. Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən 2 nəfərlik möhtəşəm o səhər yeməyini bugün bizdən siz qazandınız. Bu Elvin bəydir, bugünün qalibi, növbəti günlərin qalibi də siz ola bilərsiniz. Dostlar, odur ki, hər gün Real FM-də səhər patrulu şousuna qoşulmağı və mövzumuzla bağlı maraqlı fikirlər bildirməyi unutmayın. Hələlik isə Raluca, Queen in Puerto Rico.

Təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Dil mitasiya və demokrasiya ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan arasında iş gedir. Bu istiqamətdə komissiyalar yaradılıb. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. Bu, aparılan işin müsbət ilkin nəticələrinə şahid olmuşuq. 13 kilometrə yaxın dövlət sərhəd xətti dil mitasiya edilib. Hər iki tərəfə bəlli razılaşmalar əldə edilib. Dil mitasiya prosesi şimaldan cənuba doğru davam etdiriləcək deyə Ceyhun Bayramov qeyd edib. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qəbul artıq MyGov platforması üzərindən aparılır. Bakı üzrə elektron növbələr bugün mərhələli şəkildə aktivləşdirilir. 2021-2022-ci il təvəllüdlü uşaqlar üçün saat 11-də, 2023-2025-ci il təvəllüdlülər üçün isə saat 15-də olacaq. Valideynlər övladlarını rəqəmsal qaydada növbəyə yazdıra, eyni zamanda ən çox 3 bağça seçə bilərlər. Bağçalardan birinə qəbul təsdiqləndikdə isə digər aktiv növbələr avtomatik ləğv olunur. Amerika hərbiçiləri İrana təxminən 90 hədəfin vurulduğu növbəti zərbələr dalğasını başa çatdırıb. Komandanlığın məlumatına görə zərbələrin endirdiyi hədəflər arasında hava hücumundan müdafiə sistemləri, sahil müşahidə sistemləri, raket və dron saxlama yerləri olub. Kongoda Ebola'dan ölənlərin sayı 600-ə çatıb. Məlumata görə, ötən sutka ərzində 20 nəfər bu virusun qurbanı olub. Qeyd edək ki, hazırda Ebola yoluxanların sayı 1759 nəfər, ölüm göstəricisi isə 34.1-dir. Azərbaycan və Özbəkistanda keçiriləcək 20 yaşa dək futbolçulardan ibarət dünya çempionatına vəsiqə qazanan 4 komanda müəyyənləşib. Turnirin yarım finalçıları İspaniya, Xorvatiya, Ukrayna və Almaniya növbəti mundiala vəsiqəni təmin ediblər. Həlledici qarşılaşma bu ayın 11-də təşkil olunacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 27-31 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Zəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaş çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün dünya kinosunun əfsanəvi simalarından biri, iki dəfə Oscar mükafatçısı Tom Hanks'in doğum günüdür. 1956-cı ilin 9 iyulunda dünyaya gələn Tom Hanks karyerası boyunca milyonlarla tamaşaçının qəlbini fəth edib. O, Forrest Gump, Castaway, Saving Private Ryan, The Green Mile, Captain Phillips və The Terminal kimi yadda qalan ekran əsərlərində yaratdığı obrazlarla kino tarixində silinməz iz qoyub. Tom Hanks 1994-95-ci illərdə ardıcıl olaraq ən yaxşı kişi aktyor nominasiyasında Oscar qazanan nadir aktyorlardan biridir. Dənqiqçilər onun peşəkarlığına görə qiymətləndirsələr də tamaşaçılar daha çox səmimiyyətinə görə sevirlər. Buna görə də o uzun illərdir Hollywoodun ən etibarlı və ən sevilən aktyoru kimi tanınır.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Kat Bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Tivinet Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Azərbaycan və Ermənistan arasında 13 kilometrlik sərhəd xətti delimitasiya edilib. Bağçalara qəbul artıq yeni qaydada aparılır. U-20 Dünya Çempionatı. Turnirə vəsiqə qazanan 4 komanda bəlli olub. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı, delimitasiya və demarkasiya ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan arasında iş gedir. Bu istiqamətdə komissiyalar yaradılıb. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. Biz aparılan işin müsbət ilkin nəticələrinə şahid olmuşuq. 13 kilometrə yaxın dövlət sərhəd xətti delimitasiya edilib. Hər iki tərəfə bəlli razılaşmalar əldə edilib. Delimitasiya prosesi şimaldan cənuba doğru davam etdiriləcək, deyə Ceyhun Bayramov qeyd edib. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qəbul artıq MyGov platforması üzərindən aparılır. Bakı üzrə elektron növbələr bugün mərhələli şəkildə aktivləşdirilir. 2021-2022-ci təvəllüdlü uşaqlar üçün saat 11-də, 2023-2025-ci illi təvəllüdlü uşaqlar üçün isə saat 15-də olacaq. Valideynlər övladlarını rəqəmsal qaydada növbəyə yazdıra, eyni zamanda ən çox 3 bağça seçə bilərlər. Bağçalardan birinə qəbul təsdiqləndikdə isə digər aktiv növbələr avtomatik ləğv olunur. Amerika hərbiçiləri İrana təxminən 90 hədəfin vurulduğu növbəti zərbələr dalğasını başa çatdırıb. Komandanlığın məlumatına görə zərbələrin endirildiyi hədəflər arasında hava hücumundan müdafiə sistemləri, sahil müşahidə sistemləri, raket və dron saxlama yerləri olub. Kongoda Ebola'dan ölənlərin sayı 600-ə çatıb. Məlumata görə, ötən sutqa ərzində 20 nəfər bu virusun qurbanı olub. Qeyd edək ki, hazırda Ebola yoluxanların sayı 1759 nəfər, ölüm göstəricisi isə 34,1%-dir. Azərbaycan və Özbəkistanda keçiriləcək 20 yaşa dək futbolçulardan ibarət dünya çempionatına vəsiqə qazanan 4 komanda müəyyənləşib. Turnirin yarım finalçıları İspaniya, Xorvatiya, Ukrayna və Almaniya növbəti mundiala vəsiqəni təmin ediblər. Qeyd edək ki, həll edici qarşılaşma bu ayın 11-də təşkil olunacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: ferdi sahipkarlar. Şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galipleri değerli hediyeler ve büyük priz yeni hibrit avtomobil gözlüyor. Loteriya 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şampiyonatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yeni turizm inkişaf strategiyası hazırlanır. İran ordusu ABŞ mövqelərinə zərbələr endirdiyini açıqladı. İsti hava səbəbindən narıncı təhlükə səviyyəsi elan edildi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov diplomatik xidmət orqanlarının əməkdaşlarını Peşə Bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Prezident İlham Əliyevin müəyyən etdiyi xarici siyasət kursu çərçivəsində vahid məqsəd və yüksək məsuliyyətlə ölkəmizə xidmət edən bütün həmkarlarıma təşəkkür edir. Hər birinə şərəfli fəaliyyətində yeni nailiyyətlər arzulayıram. Peşə bayramınız mübarək deyə Ceyhun Bayramov qeyd edib. Naxçıvanın turizm potensialının yenidən canlandırılması üçün

Vasitəsilə Hörmüz boğazında İranın hərbi imkanlarını zəiflətmək məqsədi ilə təxminən 90 hərbi hədəfə zərbələr endirdiyini bildirib. Hazırda İran və ABŞ arasında danışıqlar prosesi davam edir. İranın Xarici İşlər Nazirliyi Britaniya rəsmiləri tərəfindən İslam Respublikasının ünvanına səsləndirilən ittihamlarla əlaqədar Böyük Britaniyadakı Tehrandakı səfirini geri çağırıb, bu barədə İranın dövlət mediası məlumat yayıb. Fransanın 72 departamentində anomal istilər səbəbindən narıncı təhlükə səviyyəsi elan edilib, bu barədə Frans Info Radio Stansiyası məlumat yayıb. Dünya Çempionatı 2026-da bugün 1/4 final mərhələsinin növbəti oyunu keçiriləcək. Fransa və Mərakeş milliləri Bakı vaxtı ilə gecə saat 00:00-da üz-üzə gələcək. 1/4 finalın qalibi yarım finala yüksələrək növbəti mərhələdə İspaniya-Belçika cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 27-31 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Zəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaş çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2024-cü ilin bugünü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyi diplomatik fəaliyyət haqqında ilk normativ sənədi, Xarici İşlər Nazirliyin katibliyi haqqında müvəqqəti təlimatı təsdiq edib. Bu, Azərbaycanda peşəkar diplomatiya fəaliyyətini tənzimləyən ilk sənəddir. Prezident İlham Əliyevin 24 avqust 2007-ci il sərəncamı ilə 9 iyul Azərbaycanda diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı günü kimi qeyd edilir.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bonus seni gözlüyor. ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasa esasında faaliyet gösterir.
2: Menzil almağa pulun yetmirse hisse hisse al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 63 qəpik, 100 rubl 2 manat 21 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilayt markalı Azərbaycan neftinin bir barelə olan qiyməti 8,5% artaraq 82,7 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftinin futureləri 1,6% artaraq bir barelə görə 78,85 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futurelərinin qiyməti isə 1,6% artaraq 74,3 dollar olub. New York'un NYMEX həmsə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, Beto'ya görə 1,3% artaraq 3,28 dollar təşkil edib. New York'un COMEX həmsə birjasında qızılın 1 troya unsiyasının qiyməti 0,49% azalaraq 4,70,5 dollar olub, gümüşün bir unsiyası isə 0,56% azalaraq 58,22 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən, Elnurə Fərhad qızı çatdırdım. Salamat qalın.

0: Bizde her gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Bakı Kart artıq ABB Mobile'da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
5: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Çox rahat.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audio-Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə elektron qəbul başladı. 25,3 min şəxsə əlillik təyin olunub. Braziliyalı futbolçu Qarabağla yollarını ayırdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Müdafiə Nazirliyi ilə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi arasında süni intellekt innovasiya və kiber təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Görüşdə informasiya və təhlükəsizlik üzrə dövlət qurumları arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi və peşəkar kadr hazırlığının əhəmiyyəti vurğulanıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi bu ilin ilk yarısında 25,3 min nəfərə əlillik təyin edib. Onlardan 10,9 min nəfərə ilkin, 14,4 min nəfərə isə təkrar əlillik verilib. Əlilliyin qiymətləndirilməsi elektron sistem üzərindən aparılır. Sosial ödənişlər isə təyinatdan sonra proaktiv qaydada müəyyən edilir. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qəbul artıq MyGov platforması üzərindən həyata keçirilir. Valideynlər övladlarını elektron növbə yazdıra və müraciətlərini MyGov AS portalı vasitəsilə idarə edə bilərlər. Regional təhsil idarələri və Naxçıvan üzrə elektron növbələr bu ayın 7-sində

Braziliya klublarından təklif alıb, lakin klub mövsümün sonuna dək qalmasını istəyib. Xatırladaq ki, Mateo Silva 2023-cü ildən Qarabağın formasını geyinir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 27-31 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Zəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

9 iyul 19-cu əsr Azərbaycan şairi və maarifçisi Seyid Əzim Şirvaninin doğum günüdür. Seyid Əzim Şirvani 1835-ci ildə Şamaxıda anadan olub. O, İraqda ali dini təhsil alıb. Vətənə qayıtdıqdan sonra isə dini rütbədən imtina edərək dünyəvi elmlərə, Azərbaycan və rus dillərinin tədrisinə böyük diqqət ayrıldığı Rus-Azərbaycan məktəbini açıb. Seyid Əzim Şirvani lirik qəzərlərində Füzuli ənənələrini davam etdirib, satirik şeir və təmsillərində ruhanilərə tənqidlə yanaşıb. Geriliyin və cahilliyin əleyhinə çıxış edib, insanları marifə, mədəniyyətə çağırıb. Şair qəzəl, rübai, qəsidə, mərsiyə, həmçinin hekayə, təmsil, nəsiyyətnamə, ədəbi işlər janrlarında əsərlər yazıb. O, eyni zamanda ədəbiyyat üzrə dərslik də hazırlayıb.

0: CA-dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: Positano, Bali, Mikonos ve Maroko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə elektron qəbul başladı. 25,3 min şəxsə əlillik təyin olunub. Braziliyalı futbolçu Qarabağla yollarını ayırdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Müdafiə Nazirliyi ilə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi arasında süni intellekt, innovasiya və kiber təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Görüşdə informasiya təhlükəsizliyi üzrə dövlət qurumları arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi və peşəkar kadr hazırlığının əhəmiyyəti vurğulanıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi bu ilin ilk yarısında 25,3 min nəfərə əlillik təyin edib. Onlardan 10,9 min nəfərə ilkin, 14,4 min nəfərə isə təkrar əlillik verilib. Əlilliyin qiymətləndirilməsi elektron sistem üzərindən aparılır, sosial ödənişlər isə təyinatdan sonra proaktiv qaydada müəyyən edilir. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qəbul artıq MyGov platforması üzərindən həyata keçirilir. Valideynlər övladlarını elektron növbəyə yazdıra və müraciətlərini mygov.az portalı vasitəsilə idarə edə bilərlər. Regional təhsil idarələri və Naxçıvan üzrə elektron növbələr bu ayın 7-sindən aktiv olacaq. Bakı şəhərində isə proses bugündən başlayır. ABŞ İrandan gələn hər hansı bir hücuma cavab olaraq 20 dəfə zərbə endirməyə hazırdır. Bunu Ağ Evin rəhbəri Donald Trump deyib. O bildirib ki, ABŞ-nin İrana sərt zərbə endirməsi dünənin qisası idi. Qarabağın müdafiəçisi Mateo Silva komandadan ayrılmağa hazırlaşır. 29 yaşlı futbolçu ölkəsinə qayıdaraq yeni çağırışa hazır olduğunu bildirib. Silva qeyd edib ki, əvvəllər də Braziliya klublarından təklif alıb, lakin klub mövsümün sonuna dək qalmasını istəyib. Xatırladaq ki, Mateo Silva 2023-cü ildən Qarabağın formasını geyinir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Çox rahat.

0: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə növbəti dəfə xəbərdarlıq etdi. Balakəndə yaşayış evlərini su bastı, adiyyatı qurumlar hərəkətə keçdi. Xorvatiya milisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Ali Məhkəmə qərarı alıb ki, çox mənzilli binalarda qonşuların razılığı olmadan ümumi dəhlizi və digər mənzillərin girişini çəkən müşahidə kameraları qanunsuzdur. Kamera yalnız quraşdıran şəxsin mənzil girişini əhatə etməlidir. Məhkəmə həmçinin belə hallarda şəxsi həyata müdaxilənin mənəvi zərər üçün əsas olduğunu bildirib. ABŞ-nin Bakıdakı səfirliyi ölkəmizin diplomatlarını Peşə Bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi əməkdaşlarının yüksək qiymətləndirildiyi, diplomatların peşəkarlığı, fədakarlığı və beynəlxalq tərəfdaşlığın inkişafına verdiyi töhfənin xüsusi vurğulandığı bildirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dəfələrlə etdiyi xəbərdarlıqlara baxmayaraq, nəzarətsiz çimərlik ərazilərində batma hadisələri hələ də baş verir. Bu barədə Nazirliyin kiçik həcimli gəmlərə, nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin şöbə rəisi Akşin Əlilər Yalıfəmə danışıb.
2: Nəzarətsiz qeyri-çimərlik əraziləri, habelə çimərlik kimi nəzərdə tutulmayan su hövzələri, suvarma kanalları, çaylar, göllər, su anbarları və digər bu kimi su obyektləri mürəkkəb relyefə, sürətli axına, məhdud görüntüyə və digər təhlükəli xüsusiyyətlərə malik olması bu hövzələrdən istifadə edənlərin həyat və sağlamlığına ciddi təhlükədir. Odur ki, bir daha əhaliyə təkrar olaraq müraciət edirik ki, çimərlik seçimində diqqətli olsunlar. Əgər hər hansı bir çimərlikdə xilas edicilər yoxdursa, bu həmin ərazidə təhlükəsizlik tədbirlərinin görülmədiyini və bu kimi yerlərdən istifadənin təhlükəli

Xorvatiya Milisin yeni baş məşqçisinin kimliyi bəlli olub. Yığmanı Slaven Bilic çalışdıracaq. 57 yaşlı mütəxəssislə 2028-ci ilə qədər müqavilə imzalanacaq. Bilic daha əvvəl 2006-2012-ci illərdə Xorvatiya Milisinə rəhbərlik edib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocəbənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 27-31 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: sanat bonus seni gözlüyor.
1: Vöyen'le işleyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyen'le ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam online əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Çox rahat.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, Yal FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 63 qəpik, 100 rubl 2 manat 21 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilayt markalı Azərbaycan neftinin bir barili olan qiyməti 8,5% artaraq 82,7 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futureləri 1,6% artaraq bir barilə görə 78,85 dollar təşkil edib. WTI xam neftin futurelərinin qiyməti isə 1,6% artaraq 74,3 dollar olub. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, Petro-ya görə 1,3% artaraq 3,28 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,49% azalaraq 4,070,5 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 0,56% azalaraq 58,22 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən, Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. İdman yeniliklərini sizə mən Emin İsazadə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Futbol üzrə Dünya Çempionatının 1/4 final mərhələsinə start verilir. Bu raundun ilk oyununda Fransa və Mərakeş milliləri üz-üzə gələcəklər. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək. 1/4 finalın digər oyunlarında Argentina, İsveçrə, İngiltərə, Norveç və İspaniya, Belçika görüşləri başlayacaq. Dünya Çempionatı 2026 iyulun 19-unda başa çatacaq. Torontovuzda yeni təyinat baş tutub, Həsən Zeynalov idarə heyəti sədrinin birinci müavini təyin edilib. Xatırladaq ki, Həsən Zeynalov ötən mövsüm ölkə çempionu olan Turan voleybol klubunun prezidentidir. Sportingin futbolçusu Morten Yulman karyerasını Atletico'da davam etdirəcək. Məlumata görə klublar yarım müdafiəçinin keçirilmək

0: Ümiddə hər gün fürsət. DV Tedrail indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirli üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Miqim qanunun başlayacağı tarix açıqlandı. Ağır cinayətlər törədən 104 kriminal qrup zərərsizləşdirildi. Balakən və Zaqatalada sel fəsadlar törətdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Xarici İşlər Nazirliyi sosial şəbəkə hesabında Cənubi Sudanı bu ölkənin müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edib. Cənubi Sudan Respublikasının müstəqillik günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, bu ölkəyə davamlı sülh, sabitlik və firavanlıq arzulayırıq deyə paylaşımda qeyd olunur. Müəllimlərin işə qəbulu üzrə ödəniş etməli olan namizədlərdən 21.050 nəfər artıq qeydiyyat haqqını ödəyərək müsabiqədə iştirakını təsdiqləyib. Məktəbə qədər ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, 14 iyuldan etibarən müəllimlərin işə qəbulu üzrə test imtahanlarına start veriləcək. Bu həftə ərzində isə namizədlərin şəxsi kabinetlərinə imtahanın keçiriləcəyi tarix, saat, məkan barədə məlumat göndəriləcək. Son günlər ölkənin şimal-qərb bölgəsində, xüsusilə də Balakən və Zaqatala rayonlarında qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürür. Çayların məcrasından çıxması səbəbindən rayonun bir neçə kəndində əkin sahələrinə, fərdi yaşayış evlərinə sel suları dolub. Aidiyyatı qurumlar sel sularının yaratdığı fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparır. Ətraflı Balakən rayon icra hakimiyyətinin sektor müdiri Hacı Muradov eşidək.
2: Son günlər Balakən rayonunda yağmış intensiv yağışlarla əlaqədar olaraq rayonumuzda sel su basma hadisələri qeydə alınmışdır. Hansı ki, Balakən rayonunun Qazma, Hənifə, Talalar, Körtala, İtitala, Püştərtala kəndlərində mindən artı təsərrüfata ciddi ziyan dəymişdir. Həmin ərazilərdə olan evlərin zirzəmlərinə su dolmuşdur. Hal-hazırda əraziyə texnikalar cəlb edilərək sel su basma hadisələrinin qarşısının alınması istiqamətində işlər davam etdirilir.
1: Bu arada qeyd edək ki, Ağstafa rayonunun bir sıra yaşayış məntəqələrində intensiv yağan yağışlar nəticəsində su dolmuş ərazilərdən suyun çəkilərək kənarlaşdırılması və digər zəruri təhlükəsizlik tədbirləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən fasiləsiz olaraq davam etdirilir. Əməliyyatlara Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şimal Qərb Regional Mərkəzi və Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri cəlb olunub. Bu ilin 6 ayında mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə tədbirləri çərçivəsində 288, o cümlədən ağır və xüsusilə ağır cinayətlər törətmiş 104 kriminal qrup zərərsizləşdirilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, qanunsuz olaraq odlu silah saxlayan və daşıyan 70 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Eyni zamanda 3000

lərinə ziyan dəyib. Mərakeş millisinin hücumçusu İsmail Saybari Dünya Çempionatı 2026-nın 4-də 1 finalında Fransaya qarşı keçiriləcək oyunu buraxacaq, bunu yığmanın baş məhçisi deyib. Saybari hazır deyil, hələ tezdir. Ümid edirəm ki, növbəti oyuna qədər oynamağa hazır olacaq deyə mütəxəssis qeyd edib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Bursa rayonlarında gecə 21-26 dərəcəyədək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabul, Bakı çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün dünya kinosunun əfsanəvi simalarından biri, iki dəfə Oscar mükafatçısı Tom Hanks'in doğum günüdür. 1956-cı ilin 9 iyulunda dünyaya gələn Tom Hanks karyerası boyunca milyonlarla tamaşaçının qəlbini fəth edib. O, Forrest Gump, Castaway, Saving Private Ryan, The Green Mile, Captain Phillips və The Terminal kimi yadda qalan ekran əsərlərində yaratdığı obrazlarla kino tarixində silinməz iz qoyub. Tom Hanks 1994-95-ci illərdə ardıcıl olaraq ən yaxşı kişi aktyor nominasiyasında Oscar qazanan nadir aktyorlardan biridir. Dənqiçilər onun peşəkarlığına görə qiymətləndirsələr də tamaşaçılar daha çox səmimiyyətinə görə sevirlər. Buna görə də o uzun illərdir Hollywoodun ən etibarlı və ən sevilən aktyoru kimi tanınır.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ayxan, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: istehsası.
1: MİQ imtahanının başlayacağı tarix açıqlandı. Ağır cinayətlər törədən 104 kriminal qrup zərərsizləşdirildi. Balakən və Zaqatalada sel fəsadlar törətdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Xarici İşlər Nazirliyi sosial şəbəkə hesabında Cənubi Sudanı bu ölkənin müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edib. Cənubi Sudan Respublikasının müstəqillik günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, bu ölkəyə davamlı sülh, sabitlik və firavanlıq arzulayırıq deyə paylaşımda qeyd olunur. Müəllimlərin işə qəbulu üzrə ödəniş etməli olan namizədlərdən 21.050 nəfər artıq qeydiyyat haqqını ödəyərək müsabiqədə iştirakını təsdiqləyib. Məktəbə qədər ümumtəhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, 14 iyuldan etibarən müəllimlərin işə qəbulu üzrə test imtahanlarına start veriləcək. Bu həftə ərzində isə namizədlərin şəxsi kabinetlərinə imtahanın keçiriləcəyi tarix, saat, məkan barədə məlumat göndəriləcək. Son günlər ölkənin şimal-qərb bölgəsində, xüsusilə də Balakən və Zaqatala rayonlarında qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürür. Çayların məcrasından çıxması səbəbindən rayonun bir neçə kəndində əkin sahələrinə, fərdi yaşayış evlərinə sel suları dolub. Aidiyyatı qurumlar sel sularının yaratdığı fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparır. Ətraflı Balakən rayon icra hakimiyyətinin sektor müdiri Hacı Muradov eşidək.
2: Son günlər Balakən rayonunda yağmış intensiv yağışlarla əlaqədar olaraq rayonumuzda sel su basma hadisələri qeydə alınmışdır. Hansı ki, Balakən rayonunun Qazma, Hənifə, Talalar, Körtala, İtitala, Püştərtala kəndlərində mindən artıq təsərrüfata ciddi ziyan dəymişdir. Həmin ərazilərdə olan evlərin zirzəmlərinə su dolmuşdur. Hal-hazırda əraziyə texnikalar cəlb edilərək sel su basma hadisələrinin qarşısını alması istiqamətində işlər davam etdirilir.
1: Bu arada qeyd edək ki, Ağstafa rayonunun bir sıra yaşayış məntəqələrində intensiv yağan yağışlar nəticəsində su dolmuş ərazilərdən suyun çəkilərək kənarlaşdırılması və digər zəruri təhlükəsizlik tədbirləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən fasiləsiz olaraq davam etdirilir. Əməliyyatlara Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şimal Qərb Regional Mərkəzi və Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri cəlb olunub. Bu ilin 6 ayında mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə tədbirləri çərçivəsində 288, o cümlədən ağır və xüsusilə ağır cinayətlər törətmiş 104 kriminal qrup zərərsizləşdirilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, qanunsuz olaraq odlu silah saxlayan və daşıyan 70 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Eyni zamanda 3088 odlu silah, 337 qumbara və 99.000-dən çox patron aşkarlanıb. Davam edirik. Yaxın günlərdə ABŞ-nin hərbi nümayəndə heyəti ərazinin İsrail müdafiə ordusunun Livan silahlı qüvvələrinə verilməsi üzrə pilot proqramın həyata keçirilməsi qaydasını müəyyənləşdirmək üçün Beyruta yollanacaq. Bu barədə ABŞ-nin Livandakı səfirliyi məlumat yayıb. Çində baş verən güclü daşqınlar nəticəsində 39 nəfər həlak olub, daha 9 nəfər isə itkin düşüb. Çinin mərkəzi televiziyasının yaydığı məlumata görə təbii fəlakətdən ümumilikdə 375 min nəfər zərər çəkib. Bundan başqa bir neçə su anbarının bəndlərinə ziyan dəyib. Mərakeş millisinin hücumçusu İsmail Saybari Dünya Çempionatı 2026-nın 4-də 1 finalında Fransaya qarşı keçiriləcək oyunu buraxacaq, bunu yığmanın baş məhçisi deyib. Saybari hazır deyil, hələ tezdir. Ümid edirəm ki, növbəti oyuna qədər oynamağa hazır olacaq deyə mütəxəssis qeyd edib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Gürcüstanı Azərbaycanla birləşdirən yeni 4 zolaqlı avtomagistral tikiləcək. MiQ imtahanının başlayacağı tarix açıqlandı. Şəfah Niderlandlı oyunçu transfer etdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnora Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Böyük Britaniya səfirliyi Azərbaycanlı diplomatları Peşə Bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Azərbaycanın diplomatik xidmətinin bütün əməkdaşlarını Peşə Bayramınız münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Biz möhkəm tərəfdaşlığımızı yüksək qiymətləndiririk və ümumi prioritetlərimizə uyğun olaraq Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasında əlaqələr daha da möhkəmləndikcə sıx əməkdaşlığımızın gələcək inkişafına ümid edirik. Təbrikdə qeyd olunub. Müəllimlərin işə qəbulu üzrə ödəniş etməli olan namizədlərdən 21.050 şəxs iştirak haqqını ödəyərək müsabiqədə iştirakını təsdiqləyib. Artıq hazırlıq mərhələsi yekunlaşmaq üzrədir. Bu ayın 14-dən etibarən müəllimlərin işə qəbulu üzrə test imtahanlarına start veriləcək. Namizədlərin şəxsi kabinetlərinə imtahanın keçiləcəyi tarix, saat və məkan barədə məlumat göndəriləcək. Gürcüstanın İnfrastruktur Nazirliyinin Avtomobil Yolları Departamenti Azərbaycan və Ermənistan istiqamətində yeni 4 zolaqlı avtomagistralların tikintisi üçün beynəlxalq tender elan edib. Ümumi dəyəri 250 milyon avro olan layihə Avropa İnvestisiya Bankının krediti hesabına maliyyələşdiriləcək. Yeni yollar Rustavidən başlayaraq Qırmızı Körpü və Sadaqlı istiqamətlərində inşa olunacaq. Layihə çərçivəsində ümumi uzunluğu 61,3 km olan 4 zolaqlı avtomagistrallar tikiləcək. Tender təklifləri avqustun 14-ünədək qəbul edilir. İranın hücumu fonunda İordaniyada hava həyəcanı elan edilib ki, bu da döyüş əməliyyatlarının genişləndirilməsindən xəbər verir. Times of İsrailin məlumatına görə zərbənin hədəfi ölkə ərazisində yerləşən ABŞ hərbi bazasıdır. Şəfa növbəti transferini reallaşdırıb, paytaxt təmsilçisi yarım müdafiəçi Dilan Mertinesi heyətinə qatıb 30 yaşlı Niderlandlı futbolçu ilə bir illik müqavilə imzalanıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Növbəti saatdan etibarən həmkarım Tural Qaranın təqdimatında ən son xəbərləri dinləyə biləcəksiniz. Sağ olun, salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz

Hava şəraiti müşahidə olunacaq. Dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 21-26 dərəcəyədək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

İlin bugünü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyi diplomatik fəaliyyət haqqında ilk normativ sənədi. Xarici İşlər Nazirliyin katibliyi haqqında müvəqqəti təlimatı təsdiq edib. Bu, Azərbaycanda peşəkar diplomatiya fəaliyyətini tənzimləyən ilk sənəddir. Prezident İlham Əliyevin 24 avqust 2007-ci il sərəncamı ilə 9 iyul Azərbaycanda diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı günü kimi qeyd edilir.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İd-

0: Fiyat Bonus seni gözlüyor.
1: Ferdi sahipkarlar, şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteryada yeni şans kazandırır. Galibleri değerli hediyeler ve büyük priz yeni hibrit avtomobil gözlüyor. Loterya 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
2: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
3: Artık çekiyle mübarizə çetin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, Yal FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 63 qəpik, 100 rubl 2 manat 21 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilayt markalı Azərbaycan neftinin bir barelə olan qiyməti 8,5% artaraq 82,7 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futureləri 1,6% artaraq bir barelə görə 78,85 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futurelərinin qiyməti isə 1,6% artaraq 74,3 dollar olub. New York'un NYMEX səmtə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, Petro'ya görə 1,3% artaraq 3,28 dollar təşkil edib. New York'un COMEX səmtə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,49% azalaraq 4,070,5 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 0,56% azalaraq 58,22 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən, Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. İdman yeniliklərini sizə mən Emin İsazadə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Futbol üzrə Dünya Çempionatının 1/4 final mərhələsinə start verilir. Bu raundun ilk oyununda Fransa və Mərakeş milliləri üz-üzə gələcəklər. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək. 1/4 finalın digər oyunlarında Argentina, İsveçrə, İngiltərə, Norveç və İspaniya, Belçika görüşləri başlayacaq. Dünya Çempionatı 2026 iyulun 19-unda başa çatacaq. Turantovuzda yeni təyinat baş tutub, Həsən Zeynalov idarə heyəti sədrinin birinci müavini təyin edilib. Xatırladaq ki, Həsən Zeynalov ötən mövsüm ölkə çempionu olan Turan voleybol klubunun prezidentidir. Sportingin futbolçusu Morten Yulman karyerasını Atletico'da davam etdirəcək. Məlumata görə klublar yarım müdafiəçinin keçidi ilə bağlı razılığa gəliblər. Madrid təmsilçisi oyunçu üçün qarşı tərəfə 40 milyon avro ödəyəcək və Danimarkalı ilə 5 illik müqavilə imzalayacaq. Manchester United inşa etməyə planlaşdırdığı yeni stadionun görüntülərini ictimaiyyətə təqdim edib, klubun yeni arenasının tikintisi təxminən 2 milyard funt sterlingə başa gələcək, arena 100 min tamaşaçı tutumuna malik olacaq. Real idmanı dinlədiniz, salamat qalın.

0: Bizdə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: ABB-də nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

İlk xəbər radiosu. Gürcüstana enerji təchizatı həyata keçiriləcək. Misirin yeni baş məşqçisi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Gürcüstana elektrik enerjisinin təchizatı və tranzit həyata keçiriləcək. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sazişin təsdiq edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Xarici İşlər Nazirliyi X hesabında Cənubi Sudanı təbrik edib. Cənubi Sudan Respublikasının müstəqillik günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, bu ölkəyə davamlı sülh, sabitlik və firavanlıq arzulayırıq, paylaşımda qeyd olunur. Şəhər salma sahəsində nəzarətin gücləndirilməsi, özbaşına tikirlərin qarşısının vaxtında alınması və layihələrin şəhərin baş planına uyğun həyata keçirilməsi Bakı şəhərinin dayanıqlı inkişafı baxımından əsas prioritetlərdəndir. Bu barədə Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsinin rəisi Rəyat Qasımov idarədə yarımilliyin yekunlarına dair keçirilən müşavirədə bildirilib. Toplantıda paytaxtda baş tutan şəhər salma layihələrinin gedişi nəzərdən keçirilib. Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə 16-18 iyul tarixlərində növbəti Vaqif Poeziya günləri keçiriləcək. Mədəniyyət Nazirliyi ilə bildirilib ki, sözün hekayəsi şüarı ilə təşkil olunacaq tədbirlər proqramı iyulun 16-sında Molla Pənah Vaqifin doğulduğu Qazax rayonunda başlanacaq, iyulun 17-sində isə Mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində keçiriləcək. İordaniyanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri İrandan buraxılan 8 raketi ələ keçirib. Məlumata görə, raketlərin buraxılmasından sonra ölkədə hava həyəcanı elan edilib, hadisə nəticəsində ölən yoxdur. Misir Futbol Assosiasiyası Millinin baş məşqçisi Usam Hasanın gələcəyi ilə bağlı qərar qəbul edib. 59 yaşlı mütəxəssislə 2030-cu ilin yayına qədər yeni müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Misir millisi Dünya Çempionatının 8-də 1 finalında Argentinaya 2-3 hesabı ilə uduzaraq turnirlə vidalaşıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 21-26 dərəcəyə dək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

9 iyul 19-cu əsr Azərbaycan şairi və maarifçisi Seyid Əzim Şirvaninin doğum günüdür. Seyid Əzim Şirvani 1835-ci ildə Şamaxıda anadan olub. O, İraqda ali dini təhsil alıb. Vətənə qayıtdıqdan sonra isə dini rütbədən imtina edərək, dünyəvi elmlərə, Azərbaycan və rus dillərinin tədrisinə böyük diqqət ayrıldığı Rus-Azərbaycan məktəbini açıb. Seyid Əzim Şirvani lirik qəzərlərində Füzuli ənənələrini davam etdirib, satirik şiir və təmsillərində ruhanilərə tənqidlə yanaşıb. Geriliyin və cahilliyin əleyhinə çıxış edib, insanları marifə, mədəniyyətə çağırıb. Şair qəzəli, rübai, qəsidə, mərsiyə, həmçinin hekayə, təmsil, nəsiyyətnamə, ədəbi işlər janrlarında əsərlər yazıb. O, eyni zamanda ədəbiyyat üzrə dərslik də hazırlayıb.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdi

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

İlk xəbər radiosu. Gürcüstana enerji təchizatı həyata keçiriləcək. Misirin yeni baş məşqçisi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Gürcüstana elektrik enerjisinin təchizatı və tranziti həyata keçiriləcək. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sazişin təsdiq edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Xarici İşlər Nazirliyi X hesabında Cənubi Sudanı təbrik edib. Cənubi Sudan Respublikasının müstəqillik günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir. Bu ölkəyə davamlı sülh, sabitlik və firavanlıq arzulayırıq. Paylaşımda qeyd olunur. Şəhər salma sahəsində nəzarətin gücləndirilməsi, özbaşına tikililərin qarşısının vaxtında alınması və layihələrin şəhərin baş planına uyğun həyata keçirilməsi Bakı şəhərinin dayanıqlı inkişafı baxımından əsas prioritetlərdəndir. Bu barədə Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsinin rəisi Rəyat Qasımov idarədə yarımilliyin yekunlarına dair keçirilən müşavirədə bildirilib. Toplantıda paytaxtda baş tutan şəhər salma layihələrinin gedişi nəzərdən keçirilib. Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə 16-18 iyul tarixlərində növbəti Vaqif Poeziya günləri keçiriləcək. Mədəniyyət Nazirliyinə bildirilib ki, sözün hekayəsi şüarı ilə təşkil olunacaq tədbirlər proqramı iyulun 16-sında Molla Pənah Vaqifin doğulduğu Qazax rayonunda başlanacaq, iyulun 17-sində isə mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində keçiriləcək. İordaniyanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri İrandan buraxılan 8 raketi ələ keçirib. Məlumata görə, raketlərin buraxılmasından sonra ölkədə hava həyəcanı elan edilib, hadisə nəticəsində ölən yoxdur. Misir Futbol Assosiasiyası Millinin baş məşqçisi Usam Hasanın gələcəyi ilə bağlı qərar qəbul edib. 59 yaşlı mütəxəssislə 2030-cu ilin yayına qədər yeni müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Misir millisi Dünya Çempionatının 8-də 1 finalında Argentinaya 2-3 hesabı ilə uduzaraq turnirlə vidalaşıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. SpaceX son 6 ayda istismar müddəti başa çatan 260 Starlink peykini nəzarətli şəkildə yer atmosferinə indirərək sıradan çıxarıb. Daha 349 peykin də fəaliyyəti dayandırılıb və onların da yaxın aylarda eyni üsulla məhv ediləcəyi bildirilir. Hazırda orbitdə 10 mindən çox Starlink peyk işləyir. Şirkət gələcəkdə bu rəqəmi 42 minə çatdırmağı planlaşdırır. Google yeni Pixel 11 smartfon seriyasını avqustun 12-sində təqdim edəcək. Bundan başqa daha 3 modelin Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL və Pixel 11 Pro Fold-un nümayişi gözlənilir. Yeni telefonların daha güclü prosessor, süni intellekt funksiyaları və yenilənmiş dizaynla təqdim olunacağı bildirilir. Cihazlar 20 avqustdan satışa çıxarılacaq. OpenAI yeni GPT Live modelini təqdim edib. Yeni model istifadəçini dinləyərək eyni anda cavab verə bilir. Bu funksiya süni intellektlə söhbəti adi sual-cavabdan çıxararaq daha real danışığa yaxınlaşdırır. GPT Live şirkətin ən inkişaf etmiş səs modellərindən biri kimi təqdim olunur. Qeyd edək ki, Google da oxşar xüsusiyyəti Gemini Live xidməti ilə təqdim edir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sənət bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Elektron imzanı başkasına verdiyi de şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Gürcüstana enerji təchizatı həyata keçiriləcək. Paytaxtda kişi arvadını güllələdi. Misirin yeni baş məşqçisi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Gürcüstana elektrik enerjisinin təchizatı və tranziti həyata keçiriləcək. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sazişin təsdiqləyib.

Çılğı ilə 16-18 iyul tarixlərində növbəti Vaqif Poeziya günləri keçiriləcək. Mədəniyyət Naziri ilə bildirilib ki, Sözün Hekayəsi şüarı ilə təşkil olunacaq tədbirlər proqramı iyulun 16-sında Molla Pənah Vaqifin doğulduğu Qazax rayonunda başlanılacaq, iyulun 17-sində isə Mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində keçiriləcək. Paytaxtın Nəsimi rayonunda Şamaxinka adlanan ərazidə qətl hadisəsi baş verib. Kişi küçədə arvadına ov tüfəngi ilə atəş açıb, daha sonra isə özünü vurub. İlkin məlumata görə qadın hadisə yerində ölüb, xəsarət alan kişi isə polis əməkdaşlarının nəzarəti ilə xəstəxanaya çatdırılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Yordaniyanın hava hücumuna müdafiə qüvvələri İrandan buraxılan 8 raketi ələ keçirib. Məlumata görə raketlərin buraxılmasından sonra ölkədə hava həyəcanı elan edilib, hadisə nəticəsində ölən yoxdur. Misir Futbol Assosiasiyası Millinin baş məşqçisi Usam Asanın gələcəyi ilə bağlı qərar qəbul edib. 59 yaşlı mütəxəssislə 2030-cu ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb, qeyd eləyək ki, Misir millisi Dünya Çempionatının 8-1 finalında Argentinaya 2-3 hesabı ilə uduzaraq turnirlə vidalaşıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

İş saati bitti. Eve qayıdanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Real FM-də Evə Qaydanlar klubu yenidən efirdədir. Hamınıza xoş axşamlar. Bugün iyulun 9-udur. Kimin üçünsə xüsusi, özəl bir gün qeyd olunursa, məsəl üçün, bugün sizin ad gününüzdürsə, məhz ürəkdən təbrik edirəm. Hansısa bir əlamətdar hadisənin bir il dönümünü qeyd edirsinizsə, hörmətli dinləyicilərimiz, buyurun bizə. Yaza bilərsiniz, təbrikləriniz var, bəlkə də o insanı təbrik etmək istəyirsiniz və yaxud da ki, özünüzü təbrik edə bilərsiniz. Bizim WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Bizim şəhər nömrəmiz də var, istəsəniz bizə zəng də edə bilərsiniz. 404-1594 bizim şəhər nömrəmiz. Bugün sizdən hörməti dinləyəcəyimiz bir sizinlə soruşacağım. Çox sadə bir mövzunu müzakirə edirik. Sizin ad gününüzü soruşacağım. Sizin ad gününüz nə vaxtdır? Bax, bu qədər bəsit və maraqlı bir mövzunu yaxın 2 saat ərzində müzakirə edəcəyik. Sizin ad gününüzü soruşuram. Ad gününüz nə vaxtdır, hörməti dinləyicilərimiz? Buyurun, bizi eşidən dinləyicilərin, bizim daimi dinləyicilərimizin maraqlıdır. Ad günləri nə vaxtdır? Buyurun, yaza bilərsiniz bizə 077-710-7107 nömrəsində hörməti dinləyəcəyimiz. Ənənəvi olaraq verilişimizə paytaxtın hansı küçələrində sıxlıq müşahidə olunur xəbəri ilə başlamaq istəyirik. Bəli, Bakının bir sıra yollarında yenə də nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur. Bu barədə məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yayıb. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi 20 yanvar dairəsi istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Dəniz Kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində, Fətəli Xanxoyski prospekti Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqamətində, Köroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Azadlıq prospekti, Salatın Əskərovə küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Bülbül prospekti, Sahil metro stansiyasının qarşısında hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur, hörmətli dinləyicilərimiz. Tıxacların yaratdığı gərginliyi aradan qaldırmaq üçünsə, əgər seçim Real FM-dirsə, çox doğru bir seçim etmişsiniz. Çünki yaxşı mahnılar var, maraqlı məlumatlar var və bugün mən sizin ad gününüzü soruşuram sizdən, hörməti dinləyəcəyimiz. Ad gününüz nə vaxtdır? Nə vaxt anadan olmuşsunuz? Bizə bu barədə yaza bilərsinizmi? 077-710-7107 nömrəsindəyik. Verişimizin artıq aylardır davam edən daimi sponsorundan danışmaq istəyirəm sizə bu dəqiqələrdə. Verişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçim ola bilər. Çünki dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi,

Temi 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə imperial rezidens şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə. İmperial rezidens haqqında çatdırdığım bu məlumat diqqətinizi çəkdisə və arzularınıza bir addım belə yaxınlaşdınızsa, o zaman zəng edin 0809 nömrəsinə və maraqlanın, gedin, baxın imperial rezidens. Sizin xidmətinizdədir, hörməti dinləyəcəyimiz. Arzularınız üçün olsun. Ad gününüzü soruşuram bugün sizdən, hörməti dinləyəcəyimiz. Doğum gününüz nə vaxtdır? Sadəcə bir mövzudur bu. Sizin, bizi dinləyən dinləyicilərin ad gününü soruşuram, doğum gününü soruşuram. 62-97 yazır bizə. Salam, salam, hörməti dinləyicimiz, salam. Nə vaxtdır sizin ad gününüz? Bu barədə bizə məlumat verə bilərsinizmi? Və digər dinləyicilərimiz 8 fevral. 8 fevral mənim ən unudulmaz bir mənim üçün tarixdir, bir təqvimdir. 8 fevral 2006-cı il. Çünki mən ilk dəfə 8 fevral tarixində 2006-cı ildə məhz efirə çıxmışam. İctimai Radio 90 FM-də şənbə gününə düşürdü həmin il 8 fevral tarixi və səhər saat 11 və 12 arası ilk dəfə efirə çıxdım və bu mənim üçün unudulmaz idi. Odur ki, 62-97, salamlayıram sizi, həm də siz Dolça bürcündənsiz. Salamlar, siz də yazıb göndərə bilərsiniz öz ad gününüzü. Ad gününüz nə vaxtdır, hörməti dinləyəcəyimiz? Bizi eşidənlərin doğum tarixi bizim üçün çox maraqlıdır, çünki biz sizə xidmət göstəririk və bizə qulaq asan insanların ad günü bizə həqiqətən də çox maraqlıdır. Paytaxt Bakıda saat 7-ə 11 dəqiqə işləyir. Hələlik bu qədər. Gəlin çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılaq. Təklif edirəm ki, Ebru Gündəşə qulaq asaq, hörməti dinləyicilərimiz. Real FM-də Cənnət mahnısını eşidəcəksiniz davamında. Yenə də mən sizinlə bərabər olacam və çox yaxşı mahnılara qulaq asacağıq. Biz texniki səbəblərdən başqa bir mahnını səsləndiririk, amma mən indi yenidən təqdim etdiyim mahnıya qayıdıram. Ebru Gündəş oxusun, Cənnət söyləsin, hal-hazırda Real FM-də. Buyurun. Ebru Gündəş.

Ebru Gündeş oxudu, sevdim cənnət mahnısı ilə hal-hazırda Real FM-də hörməti dinləyicilərimiz, bərabərimiz davam edir. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Hörməti dinləyicilərimiz, salam. Axşamınız xeyir. 0596 yazır. Mənim ad günüm maydadır, 30 yaşım oldu. Buğa bürcü siçan iləyəm. Subay bir xanımam, yazdı daimi dinləyicimiz Zeynəb xanım. Yaz yay aylarını çox sevirəm. Nə gözəl. 0596 nömrəli abunəçi. May ayı çox gözəl aydır. Yəni hava nə çox soyuq, nə çox isti olur və əgər ki yaz özünü doğruldursa, may çox gözəl bir aydır. Mayda anadan olan dinləyicilərimizi də ürəkdən salamlayıram. Bu gün mövzumuz sizin ad gününüzdən bağlıdır, hörmətli dinləyicilərimiz. Maraqlıdır mənə ki, görəsən bizi dinləyən, hal-hazırda dinləyən dinləyicilərimiz öz ad gününü nə vaxt qeyd edirlər? Bizə yaza bilərsiniz. 077-710-7107 nömrəsində, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün 9 iyul tarixidir və təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, 2006-cı ilin bugünü İtaliya milli futbol komandası 2006 FIFA Dünya Kubokunu qazanıb. Daha sonra təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, bugün Azərbaycanın məşhur şairi Seyid Əzim Şirvaninin anadan olduğu gündür. O 1835-ci ilin məhz bu günündə anadan olub, hörmətli dinləyicilərimiz. Daha sonra təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, bugün Azərbaycanın məşhur yazıcısı Nəcəf bəy Vəzirovun anım günüdür. O 1926-cı ilin məhz bu günündə dünyasını dəyişib. Azərbaycanın məşhur şairəsi və eyni zamanda bir çox mahnıların söz müəllifi Nigar Rəfibəlinin bugün, hörmətli dinləyicilərimiz, anım günüdür. O 1981-ci ilin bu günündə dünyadan köçüb. Davam edirik. Bugün Azərbaycanda həm də diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının peşə bayramıdır. Bugün ABŞ-də Peçenya günü qeyd olunur. Nə gözəl bir gündür. Kaş bizdə də belə bir gün olardı. Davam edirik. Sizin üçün, hörmətli dinləyəcəyimiz, bugün bir əlamətdar hadisə ilə əgər zəngindirsə və bugün xüsusi bir hadisəni qeyd edirsinizsə, bunu bizimlə paylaşa bilərsiniz. Bizim WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Həm də mövzumuz belədir ki, ad gününüzü soruşmuşam sizdən ki, sizin ad gününüz nə vaxtdır, hörmətli dinləyəcəyimiz? Bu barədə bizə məlumat verə bilərsinizmi? Mənim üçün maraqlıdır. Bizi dinləyən dinləyicilərimizin ad günü, doğum tarixi yazın, göndərin və biz də işıqlandıraq, söhbət edək. Bəlkə bu yaxınlarda elə siz öz doğum gününüzü qeyd edəcəksiniz, elə öncədən sizi təbrik edək, hörməti dinləyicilərimiz. Gəlin, indi yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılaq, hörməti dinləyicilərimiz. Davamında reklamların növbəti blokudur və reklamlardan sonra bizim bərabərliyimiz davam edəcək. Çinarə Məlikzadə oxuyur Olmayanım, hal-hazırda Real FM-də xoş axşamlar.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Ada çayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
2: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
3: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 www.premiumresidence.az.

Münasibətlərin 40 dərəcə olmasından heç bir məlumatım yoxdur, amma hava haqqında məlumatım var sizə. Hörmətli dinləyicimiz, havanın temperaturundan xəbərim var. Sabah iyulun 10-da gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın bölgələrində sabah havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu sabah bölgələrdə gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir xəbərim də var. Nəzərə alsaq ki, Real FM-i bölgələrdən də dinləyirlər. Sabah iyulun 10-da Biləsuvar və Masallı rayonlarının bir neçə yaşayış məntəqəsində qaz verilişində fasilə yaranacaq. Bu barədə Lənkəran Regional Qaz İstismarı İdarəsi məlumat yayıb. Buna səbəb təmir, bərpa və payız-qış mövsümünə hazırlıq işləridir. Məlumata görə sabah saat ondan işlər yekunlaşana dək Biləsuvar rayonunun Ovçubərə, Amankənd, Ağalı kənd, Yuxarı Cürəli, Dərvişli, Aşağı Cürəli, Əskərabad və Masallı rayonunun Bədalan kəndlərinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq. Həmçinin təmir quraşdırma işləri ilə əlaqədar sabah səhər saat 10-dan işlər yekunlaşana dək Nizami rayonunun və Sabunçu qəsəbəsinin də bəzi yerlərində qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Bizə yeni qoşulmusunuzsa, işdən hələ indi çıxmısınızsa, sizi salamlayıram. Klubumuza xoş gəlmisiniz. Bugün sizin ad gününüzü soruşmuşam sizdən. Mənim üçün çox maraqlıdır. Bizi dinləyən dinləyicilərimizin doğum tarixi nə vaxtdır? Bu barədə bizə yaza bilərsiniz. 077 710 71 07 nömrəsindəyik. 077 710 71 07. Bizi dinləyən hal-hazırda dinləyicilər öz doğum gününü nə vaxt qeyd edirlər? Bizə yaza bilərsiniz. Bizim ənənəvi bir rubrikamız var. Mən sizə bölgələrimiz haqqında məlumat verirəm. Çünki indi yay mövsümüdür. Hələ də yay tətilindən bağlı bir plan qurmayan dinləyicilərimiz üçün, bu il yay tətilini Azərbaycanın bölgələrində keçirəcək olan dinləyicilərimiz üçün mən bugün Baskaldan danışmaq istəyirəm, hörmətli dinləyicilərimiz. Baskal Azərbaycanın İsmayılı rayonunda yerləşən qədim tarixi və zəngin mədəni irsi ilə tanınan bir dağ qəsəbəsidir. Böyük Qafqaz dağlarının ətəyində yerləşən Baskal, təmiz havası, daş döşənmiş küçələri, qədim memarlıq abidələri və sakit təbiəti ilə yerli və xarici turistlərin diqqətini çəkir. Qəsəbə xüsusilə əsrlər boyu istehsal olunan məşhur kəlağayı sənəti ilə tanınır. Bu sənət UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilmişdir. Baskalda gəziləcək yerlər arasında qədim məhəllələr, daş evlər, tarixi hamam, məscidlər və kəlağayı əməlatxanaları xüsusi yer tutur. Qəsəbənin ətrafındakı dağ yolları, meşələr və bulaqlar təbiət həvəskarları üçün gözəl istirahət imkanı yarada bilər. Burada yürüyüş etmək, mənzərəni seyr etmək və təmiz dağ havasından zövq almaq mümkündür. Baskalın mətbəxi Azərbaycan milli mətbəxinin zəngin nümunələrini özündə birləşdirir. Burada siz piti, bozbaş, müxtəlif kebab növləri, yarpaq dolması, qutab, xəngəl və evdə hazırlanmış təndir çörəyindən dadına baxa bilərsiniz. Şirniyyatlar arasında paxlava, şəkərbura və yerli mürəbbələr qonaqlara təqdim olunur. Dağ balığı, kəklikotulu çay və təbii süd məhsulları da Baskalın məşhur yerli nemətlərindəndir. Baskala səfər edənlər həm tarixi abidələrlə tanış ola, həm də yerli sənətkarların hazırladığı əl işləri və kəlağa nümunələrini əldə edə bilərlər. Sakit atmosfer, qonaqpərvər insanlar, zəngin mədəniyyət və füsunkar təbiəti sayəsində Baskal Azərbaycanın ən gözəl turizm məkanlarından biri hesab olunur. Hər birinizə indidən yaxşı istirahətlər arzulayıram, hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız bir daha xeyir olsun, saat 7-yə 26 dəqiqə qalır. Bugün biz sizin ad gününüzü soruşuruq, sizin doğum tarixinizi soruşuruq. Bizi hal-hazırda dinləyən dinləyicilər, nə vaxt anadan olmuşsunuz? Doğum tarixiniz nə zamandır? Yaza bilərsinizmi bizə? Mənim balam, səmimi qəlbdən salamlayıram. Mən Rafiq Rəhimov, avqustun 10-u 1950-ci ildə anadan olmuşam. İlim pələng, ayım bürcüm şirdir. Biz 20 ildir ki tanışıq. 2006-cı ildə mən İctimai Radioda texniki direktor vəzifəsində çalışırdım. Uğurlar. Biz 8-ci mikrofonun qonşu Rafiq müəllim, sizi unutmaq olarmı? Ürəkdən salamlayıram sizi. O zamanlar Rafiq müəllim bizim həqiqətən də dostumuz idi. Bizim
böyüyümüz idi və biz ona həmişə böyük hörmətlə yanaşırdıq. Bugünün özündə də belədir və deyim ki, sizə nə problemimiz olanda texniki baxımdan həmişə onun yanına qaçırdıq və o bizə həmişə kömək edirdi. Baxmayaraq ki, çox olduqca ciddi və çərçivəli bir insan idi, amma ürəyi bir o qədər də təmiz idi. Ürəkdən salamlayıram sizi, Rafiq müəllim. Sizə çoxlu-çoxlu salamlar. Arada görürəm sizi 8-ci mikrorayonda. Çox sağ olun, minnətdaram. Allah sizə can sağlığı versin. Biz davam edirik. Saat neçədir? Saat artıq 7-yə qalır 24 dəqiqə. Hər kəsə xoş axşamlar. İndi yenə təklif edirəm ki, çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə qulaq asaq. Sıla oxusun Kənan Doğulu ilə birlikdə hörmətli dinləyicimiz. Dan sonra bu Sıla'nın ilk mahnısıdır. Ona böyük uğur gətirən bir mahnıdır. Gəlin dinləyək. Hal-hazırda Real FM-də səslənir. Buyurun.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Axşamınız xeyir olsun. Bir daha Real FM-də Evə Qayıdanlar klubu davam edir. Bu verilişin maraqla gözlənilən rubrikalarından biri də büyücülər rubrikasıdır və biz hər dəfə mövzunu müxtəlif tərəfə yönəldirik və bu gün sualım və araşdırmam belədir. Büyücülər hansı ölkədə yaşamalıdır? Onların vətəni haradır? Maraqlı sualdır, maraqlı araşdırmalıdır. Qoçlardan başlayırıq. Astroloqlar belə düşünürlər ki, qoçlar Avstraliyada yaşamalıdır. Çünki qoç enerjilidir, macəra pərəstdir və sərbəst ruhludur. Avstraliyanın aktiv həyat tərzi, okean sahilləri və açıq hava mədəniyyəti qoçlara tam uyğundur. Buğalar, astroloqlar belə hesab edir ki, İtaliyada yaşamalıdır. Rahatlığı, dadlı yeməkləri və estetik gözəlliyi sevən buğa üçün İtaliya ideal seçimdir. Burada həyatın hər anında zövq almaq mümkündür. Astroloqlar belə düşünürlər ki, əkizlər Yaponiyada yaşamalıdır. Yenilikləri sevən, daim öyrənməyə çalışan əkizlər sürətli inkişafı, texnologiyası və fərqli mədəniyyəti ilə seçilən Yaponiyada özünü rahat hiss edə bilər. Xərçənglər astroloqların fikrinə görə Kanadada yaşamalıdır. Ailəyə bağlı və sakitliyi sevən xərçəng üçün təhlükəsiz, təmiz və rahat həyatı ilə Kanada ən uyğun ölkələrdən biri hesab olunur. Astroloqlar elə düşünür ki, şillər Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yaşamalıdır. Dəbdəbəni, diqqət mərkəzində olmağı və uğuru sevən şir üçün Dubay başda olmaqla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ideal seçim ola bilər. Astroloqların fikrinə görə qızlar İsveçrədə yaşamalıdır. Nizam, intizamı, dəqiqliyi və keyfiyyəti sevən qız bürcü üçün İsveçrənin qayda qanunlu və yüksək həyat standartlarına asanlıqla uyğunlaşar. Tərəzilər Fransada qalmalıdır. Astroloqlar belə düşünür. Zəriflik, incəsənət və romantikanın vurğunu olan tərəzi üçün Fransa xüsusilə Paris xəyal etdiyi həyat tərzini təqdim edə bilər. Astroloqların fikrinə görə əqrəblər İslandiyada yaşamalıdır. Sirli və dərin düşüncəli əqrəb, təbiətin möhtəşəmliyi, sakitliyi və dillə seçilən İslandiyada özünü daha yaxşı hiss edə bilər. Oxatanlar astroloqların fikrinə görə Yeni Zelandiyada yaşamalıdır. Səyahəti və macəranı sevən Oxatan üçün dağları, gölləri və sonsuz təbiəti ilə Yeni Zelandiya əsl kəşf məkanıdır. Astroloqların digər fikrinə görə oğlaqlar Almaniyada yaşamalıdır. İşgüzarlığı və məsuliyyəti ilə seçilən oğlaq üçün Almaniyanın nizamlı sistemi, güclü iqtisadiyyatı və inkişaf imkanları çox uyğundur. Astroloqların digər fikrinə görə dolçalar Cənubi Koreyada yaşamalıdır. Yenilikçi və fərqli düşünən dolça, texnologiya, innovasiya və müasir həyat tərzi ilə tanınan Cənubi Koreyada öz potensialını daha rahat göstərə bilər və sonda balıqlar. Astroloqların fikrinə görə balıqların vətəni Yunanıstandır. Romantik və xəyalpərəst balıq üçün dəniz mənzərələri, sakit adalar və ilham verici atmosferi ilə Yunanıstan ən uyğun ölkələrdən biridir. Bu çatdırdığım araşdırma əyləncə məqsədi daşıyır və büclərlə bağlı ümumi xarakter xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq hazırlanıb, hörmətli dinləyəcəmiz. Yəni, mövzunu bir növ əyləncə xarakteri olaraq sizə çatdırmış oldum. Bakıda saat 7-yə qalır 13 dəqiqə. Bizə yeni qoşulanlar, axşamınız xeyir olsun. Bugün mən sizin ad gününüzü soruşuram ki, siz öz ad gününüzü nə zaman qeyd edirsiniz? Bizi dinləyən dinləyicilərimizin doğum tarixi bizim üçün maraqlıdır. Bizi sizinlə bağlı çox məqamlar maraqlandırır. Sizin musiqi zövqünüz, sizin əhvalınız və ona görə də çalışırıq ki, sizin əhvalınızı yaxşı edək və bugün sizin ad gününüzü soruşuram. Sadəcə soruşuram, ad gününüz nə vaxtdır, hörməti dinləyicilərimiz? 077-710-71-07 nömrəsinə yaza bilərsiniz, hörməti dinləyicilərimiz. Biz birazdan reklamlara bağlanacaq. Reklamlardan sonra xəbərlərin saat 7-də olan buraxılışı və xəbərlərin 7-də olan buraxılışından sonra biz bərabərliyimizi davam etdirəcəyik. Real FM-də oxuyur Respublikanın xalq artisti Aygün Kazımova, Məktub Bir Göhər Həsənzadə bəstəsi olaraq. Buyurun.

0: hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
2: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin. Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: Radyosu. Enerji effektivliyi qaydaları təsdiq edildi. İtaliya ilə əməkdaşlıq müzakirə olundu. Dünya çempionatında 4-də 1 mərhələsinin ilk maçı oynanılacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti binaların enerji təhlükəsizliyi üzrə pasportlaşdırılması qaydalarını təsdiq edib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni əmr imzalayıb. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov İtaliyanın Müdafiə Nazirliyinin Milli Silahlanma Direktoru Admiral Giacchino Ottaviani'nin rəhbəri elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Nazir Zakir Həsənov ölkələr arasında strateji tərəfdaşlığı əsaslanan müdafiə sahəsində əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirib. İki ölkə əlaqələrinin bir çox sahələrdə olduğu kimi, hərbi sahədə də xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu vurğulayıb. Söhbət zamanı hərbi, hərbi texniki, hərbi təsir sahələrində əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparılıb. Müəllimlərin işə qəbulu üzrə 21.050 nəfər müsabiqədə iştirakını təsdiqləyib. 14 iyuldan etibarən test imtahanları başlanılacaq, bu həftə ərzində isə namizədlərin şəxsi kabinetlərinə imtahanın keçiriləcəyi tarix, saat və məkan barədə məlumat göndəriləcək. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan İranlı həmkarı Abbas Əraqçı ilə telefon danışığı aparıb. Tərəflər regionda baş verən son hadisələri və atəşkəslə bağlı mövcud vəziyyəti müzakirə ediblər. ABŞ, Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatının 4-də 1 mərhələsinə başlanılır. Bu raundun ilk oyununda Fransa və Mərakeş milliləri üzə gələcəklər qarşılaşma Bakı vaxtı ilə sabaha keçən gecə 0-0-da başlayacaq. Xatırladaq ki, 4-də 1 finalın digər qarşılaşmalarında isə Argentina, İsveçrə, İngiltərə, Norveç, İspanya, Belçika duelləri başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.
1: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar Klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Respublikanın xalq artisti Brilliant Dadaşova xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra evə qayıdanlar klubunun ikinci saatının ilk mahnısı olaraq səsləndi. Bir daha axşamınız xeyir olsun. Evə qayıdanlar, klubumuza xoş gəlmisiniz. Bu saatda da bərabərik, yaxşı mahnılar, maraqlı xəbərlərlə və bir də belə bir sadə sual vermişəm ki, ad gününüz nə vaxtdır hörmətli dinləyicimiz? Bizə yaza bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsindəyik. Verilişimizin bir daha sizə sponsorundan danışmaq istəyirəm. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam üçün Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memar larının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər çox önəmli olan özəl giriş sistemi, çünki bəzən ümumi deməli həyətdə və yaxud da ki, yaşadığınız binada axşam saatlarında gələndə evə evinizin qabağında avtomobil üçün yer tapa bilmirsiniz və bu biraz insanda diskomfort hissi yarada bilər, amma Imperial Residence-də belə bir şey yoxdur. Özəl giriş sisteminiz var, 24/7 mühafizə sisteminiz var və əlbəttə ki, komfortlu yaşayış mühitiniz var. Sakit, rahat və güvənilir həyat deməkdir Imperial Residence-də evi olanın. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi Imperial Residence-dən çox sərfəlidir. Çünki cəmi 30% ilkin ödəniş edirsiniz və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də Imperial Residence-də eviniz olur. Şəhərin mərkəzində, Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafə, üstünlükləri çoxdur. Müraciət edin 08-09 nömrəsində, onlar sizə daha ətraflı barədə məlumat verəcəklər. Mən sizə yay mövsümü başlayandan Azərbaycanın müxtəlif bölgələri haqqında məlumatlar çatdırıram. O məlumatları eşidib, bəlkə seçiminizi o bölgələr edəsiniz deyə hörməti dinləyəcəyimiz, amma elə insanlar olacaq ki, bu il heç bölgələrdə də istirahat eləməyəcəklər. Elə bizim gözəl Bakıda istirahat edəcəklər. Bəs görürsən, yayda Bakıda hara getmək olar, harda əylənmək olar yay boyunca? İstirahat üçün əlbəttə bizdə Bakıda da fərqli seçimlər var. Yay mövsümündə Bakı və Abşeron yarımadasında təkcə düşünürəm ki, dəniz istirahəti deyil, həm də müxtəlif əyləncə imkanları da var ki, onlardan yararlana bilərik. İsti günlərdə həm şəhər sakinləri, həm də turistlər açıq havada daha çox vaxt keçirmək, dənizdən zövq almaq və fərqli fəaliyyətlərlə məşğul olmaq üçün müxtəlif istiqamətləri üst tuturlar. Məsəl üçün Novxanı misal çəkə bilərəm. Novxanı daha çox dəniz istirahəti sevənlərin seçimidir. Bu arada burada üzgüçülük yanaşı, sahildə gəzinti etmək, günəş vannası qəbul etmək, voleybol oynamaq və axşam saatlarında dəniz mənzərəsini izləmək, ailə üzvlərinizdən, dostlarınızdan samavar çayı içmək, corat qutabı yemək, məsəl üçün Novxanı daha çox o dediklərimlə çox məşhurdur. Novxanın da bilirsiniz də coratı bir başqadır. Düzdür, indi şəhərin əksər yerlərində, əksər məkanlarında corat qutabını verirlər, amma onu Novxanda dəniz kənarında yeməyin ayrı bir ləzzəti var. İndi bəlkə də kimsə bax, bu dəqiqələrdə Novxanaya doğru gedir, ailə üzvləri ilə, dostları ilə məhz corat qutabı yeməyə. Sizə indidən yaxşı istirahətlər, dincəlin. Birgə ailəvi istirahət üçün əlverişli məkanlardan biri hesab olunur. Burada dəniz kənarında piknik

0: piknik etmək, uşaqlarla açıq havada vaxt keçirmək, velosiped sürmək və sahil boyu gəzmək yay günlərini daha maraqlı edə bilər. Buz zonaya da gedə bilərsiniz, sakit atmosferi var. Qəsəbədə çimərlik istirahəti ilə yanaşı sahildə gəzinti, foto çəkilişlər və gün batımını izləmək turistlərin ən çox üstünlük verdiyi fəaliyyətlər sırasındadır bu zona. Mərdəkan çox məşhur Mərdəkan, həm dəniz, həm də tarixi abidələri ilə diqqət çəkir. Burada çimərlikdən sonra qədim qalaları və parkları ziyarət etmək, açıq havada istirahət etmək mümkündür. Pirşağı geniş qumlu sahilləri ilə seçilir. Burada dənizdə üzmək, sahildə idman oyunları oynamaq və ailə ilə rahat istirahət etmək üçün əlverişli şərait var. Və bir də mənə gəlir dünyanın ən gözəl bulvarı Bakı bulvarıdır, hörməti dinləyəcəmiz. Dənizdən kənar əyləncə axtarırsınızsa, bizim Bakı bulvarı sizin üçün yaxşı seçim ola bilər. Nə bilim, nə danışım sizə bulvardan, hamınızın xəbəri var. Piyada gəzmək, kardio eləmək, velosiped sürmək, atraksionlardan istifadə etmək, dəniz mənzərəsini seyr etmək və axşam saatlarında açıq havada vaxt keçirmək mümkündür. Nə bilim, şəhərin müxtəlif parkları da piknik, idman və ailəvi gəzintilər üçün yay aylarında böyük maraq görür. Odur ki, sizə yaxşı istirahətlər arzulayıram hörmətli dinləyicilərimiz. Elə bizi dinləməklə də siz istirahət edə bilərsiniz. Çünki ona görə ki, biz sizə yaxşı mahnılar səsləndiririk və elə insanlar var ki, onlar üçün yaxşı musiqi də istirahət deməkdir. Elə o yaxşı mahnılardan biri hal-hazırda Zinət Salidən gəlir. Efkarım var Real FM-də.
1: Hər təkrarında yıkıldıq aşk ətrafında üzülmə diyorlar, bir də heç dokun.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: Aseçi Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sibris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
6: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
7: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat Bonus seni gözlüyor.
1: Positano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Biz davam edirik. Heç bir zaman dəbdən düşməyən bir mahnı idi bu. Düşünürəm Black Eyed Peas Maskinada mahnısı hal-hazırda Real FM-də hörmətli dinləyicilərimiz eşitmiş olduğunuz bərabərimiz davam edir. Vətəndaşların rahat gediş-gəlişinin təmin olunması istiqamətində paytaxt ərazisində təmir işləri davam etdirilir. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, aparılan kompleks və təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində artıq Abbasqulu Ağa Bakıxanı və Xan Şuşinski küçələrində təmir işləri icra olunaraq artıq yekunlaşdırılıb. Qeyd olunub ki, paytaxt ərazisində daha 4 yol sahəsində isə təmir işləri davam etdirilir. Bunlar Qaraqaray prospektinin yan yolu, Hüseyn Cavid prospekti, Nazim Hikmət küçəsi və Sənan Abdullayev küçəsidir, Baksol yolu. Odur ki, tezliklə bu yollarda da təmir işləri yekunlaşacaq və biz çox rahat və təhlükəsiz bir şəkildə yolumuza davam edəcək. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Real FM-də Evə Qayıdanlar klubunda sizə indi dünyanın ən təmiz dənizlərindən danışmaq istəyirəm. Harda üzmək daha təhlükəsizdir və daha təmiz? Əlbəttə, yay mövsümündə təmiz və şəffaf dənizi olan ölkələr turistlərin ən çox üst tutduğu məkanlara çevrilir. Yəni, bu çox önəmli bir məqamdır. Bir insanın istirahət seçərkən o dənizin təmiz və şəffaf olması. Dünyanın müxtəlif bölgələrində elə dənizlər var ki, suyun təmizliyi, zəngin sualtı aləmi və qorunan sahilləri ilə seçilir. Onlardan birincisi bəlkə də Aralıq dənizidir. Avropanın ən məşhur dənizlərindən biridir. Xüsusilə Yunanistan, Xorvatiya və İtaliya sahillərində suyun şəffaflığı turistləri valeh edir. Burada üzgüçülük, qayıq gəzintisi və dalğıçılıq üçün əlverişli şəraitlər var. Adriatik dənizi Avropanın ən təmiz dənizlərindən hesab olunur. Xorvatiya və Montenegro sahillərində dənizin dibini belə aydın görmək mümkündür. Təmiz sahilləri və sakit suları ilə ailəvi istirahat üçün yaxşı seçimdir. Qırmızı dəniz rəngarəng mərcan rifləri və zəngin sualtı canlıları ilə məşhurdur. Misir və Səudiyyə Ərəbistanı sahillərində yerləşən bu dəniz dalğıçılıq həvəskarlarının ən çox seçdiyi məkanlardan biridir. Karib dənizi firuzəyi rəngli suyu və ağ qumlu çimərlikləri ilə tanınır. Burada suyun təmizliyi və isti iqlim il boyu turistlərin marağına səbəb olur. Egey dənizi isə Yunanistan və Türkiyə sahillərində yerləşir. Təmiz suyu, sakit körfəzləri və gözəl mənzərə ilə yay istirahət üçün ideal məkanlardan sayılır. Hamınıza yaxşı istirahatlar, amma diqqəti yenə də əldən buraxmamaq lazımdır hörmətli dinləyicilərimiz. Yayınki nədir? Dənizdir, hovuzdur, istirahətdir. Ona görə də bir gündə olsa, iki gündə olsa mütləq özünüzə zaman ayırın. Ən azından, nə bilim, bizim yaxın məsafələrdə mən bayaq danışdım sizə, Bakıda harada dincəlmək olar. Seçə bilərsiniz bir məkan. Mütləq dincəlmək lazımdır, mütləq. Odur ki, indidən hər kəsə yaxşı istirahətlər arzulayıram, hörmətli dinləyicimiz. Növbəti bir mahnı, mən düşünürəm ki, bu mahnı tam bir yay mahnısıdır, hörmətli dinləyicimiz. Çünki mahnının ritmi və dinamikası onu bizə söylüyür. Atiyə, bu mudur, budur mahnısı ilə.

Hörmətli dinləyicilərimiz, qısa reklam fasiləsindən sonra Real FM-də Evə Qaydanlar klubu davam edir. Bugünkü mövzularım və bugün sizə danışdığım, söhbət açdığım xəbərlər hər biri yay mövsümünü özündə birləşdirdi. Məsəl üçün, istirahət zonalarından danışdım. Bugün, məsəl üçün, mən İsmailda yerləşən Baskaldan danışdım sizə. Daha sonra bugün Bakıda harda istirahət etmək olar? Bundan sizə biraz məlumat verdim. Dünyanın ən təmiz dənizindən danışdım sizə, dənizlərindən danışdım mən sizə və indi sizə dünyanın ən populyar hava limanlarından danışmaq istəyirəm. Hava limanları düşünürəm ki, təkcə təyyarələrin enib qalxdığı bir məkan deyil, həm də milyonlarla sərnişini birləşdirən bir mühüm nəqliyyat qovşağıdır. Dünyada elə hava limanları var ki, hər il 10 milyonlarla sərnişinə xidmət göstərir və müasir infrastrukturu ilə seçilir. Bu baxımdan biz Atlanta Beynəlxalq Hava Limanını, ABŞ-də yerləşən Atlanta Beynəlxalq Hava Limanını misal çəkə bilərik. Uzun illərdir ki, sərnişin sayına görə dünyanın ən işlək hava limanı hesab olunur. Buradan yüzlərlə istiqamətə gündə minlərlə reys həyata keçirilir. Dubai Beynəlxalq Hava Limanı beynəlxalq uçuşların əsas mərkəzlərindən biridir və dünyanın müxtəlif qitələrini birləşdirən bu hava limanı tranzit sərnişinlərin ən çox istifadə etdiyi məkanlardan sayılır. Tokyo Hava Limanı yüksək xidmət keyfiyyəti, dəqiqliyi və müasir texnologiyaları ilə tanınır. Həm daxili, həm də beynəlxalq reyslər üçün vacib hava qapısıdır. London Hava Limanı Avropanın ən məşhur hava limanlarından biridir. Buradan dünyanın yüzlərlə şəhərinə birbaşa uçuşlar həyata keçirilir. İstanbul Hava Limanı son illərdə dünyanın ən böyük aviasiya mərkəzlərindən birinə çevrilib, Avropa ilə Asiyanı birləşdirən əsas tranzit nöqtələrindən hesab olunur və əlbəttə ki, siyahıda bizim doğma, əziz Azərbaycan da yer alır. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı ölkənin ən böyük hava limanı olmaqla yanaşı, Cənubi Qafqazın ən işlək hava limanı hesab edilir. Son illərdə sərnişin axınının artması, yeni marşrutların açılması və müasir terminalları sayəsində beynəlxalq reytinqlərdə də diqqət çəkir və son nəticələrə görə 2024-cü ilin statistikasına görə hava limanı həmin il 7,5 milyondan çox sərnişinə xidmət göstərib. Odur ki, hər kəsə yaxşı yol, yaxşı istirahətlər arzulayıram, hörmətli dinləyəcəmiz. Yeri gəlmişkən bu mövzunu Azərbaycan vətəndaşlarının vizasız hansı ölkələrə səyahət edə bilmə mövzusunda da davam etdirmək istəyirəm. Çünki səyahət planı quranlar üçün ən vacib məsələlərdən biri də viza tələbləridir. Azərbaycan pasportu ilə bir sıra ölkələrə əvvəlcədən viza almadan getmək mümkündür. Bununla belə bəzi ölkələrdə vizasız qalma müddəti fərqlənir və səfərdən əvvəl qaydaları mütləq yoxlamaq sizə tövsiyə olunur. Məsəl üçün, Türkiyəyə, ən yaxın bizə doğma qardaş ölkəyə vizasız gedə bilərsiniz və 90 gün orada qalmaq sizin şansınız var. Gürcüstana 90 gün, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri vizasız 90 gün orada qalmaq şansınız var. Qətər 30 gün, Serbiya 90 gün, Belarus 90 gün, Qazaxıstan 90 gün, Qırğızistan, Özbəkistan, Moldova, Rusiya, Tacikistan 90 gün və Çin hər 180 gün ərzində ümumilikdə 90 gün, hər səfər 30 günü keçməmək şərti ilə qala bilərsiniz. Bu ölkələr arasında Türkiyə alış-verişi, Gürcüstan dağ və təbiəti, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri müasir şəhərləri, Serbiya isə Avropa ab havası ilə turistlərin ən çox seçdiyi istiqamətlərdən biridir. Hamınıza bir daha yaxşı istirahətlər arzulayıram, hörmətli dinləyicilərimiz. Sonda bir arzum var, bir deyəcəyim var bugün üçün. Mənə elə gəlir ki, insanın yaşı ötdükcə onun adı yaxşılıqla, mərhəmətlə və hörmətlə xatırlanmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, bu dediklərimə bir çoxları əməl etmirlər. Öz hiləsi, paxıllığı ilə hələ də məşğul olmağa davam edirlər. Unutmayaq ki, insanın ən böyük mirası malı yox, etdiyi pisliklər yox, arxasında qoyduğu xoş xatirədir və bu dünyada qazandığı rəhmətdir. Gəlin bir-birimizə yük yox, bir-birimizə dayaq olaq. Real FM-də Evə Qaydanlar klubundan hər birinizə sakit axşam, rahat yol və ürəyi təmiz insanların əhatəsində olmağı arzulayıram. Sağ olun, sabah yenidən görüşmək ümidilə. Gözəl bir mahnı ilə sizi baş-başa buraxıram. Zabitə Aliyeva oxuyur bu sevdamız mahnısı. Real FM-də dincəlin, dinləyin və zövq alın. Hələlik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
10: Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
12: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

İlk xəbər radiosu. Gürcüstana enerji təchizatı həyata keçiriləcək. Paytaxtda kişi arvadını güllələdi. Misrin yeni baş məşqçisi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Gürcüstana elektrik enerjisinin təchizatı və tranziti həyata keçiriləcək. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı fərman imzalayıb. Şəhər salma sahəsində nəzarətin gücləndirilməsi, özbaşına tikillərin qarşısının vaxtında alınması və layihələrin şəhərin baş planına uyğun həyata keçirilməsi paytaxtın dayanıqlı inkişafı baxımından əsas prioritetlərdəndir. Bu barədə Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsinin rəisi Rəyad Qasımov idarənin yarımilliyinin yekunlarına dair keçirilən müşavirədə bildirilib. Toplantıda paytaxtda həyata keçirilən şəhər salma layihələrinin gedişi müzakirə olunub. Mədəniyyət Naziri və İdarə Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə 16-18 iyul tarixlərində növbəti Vaqif Poeziya günləri keçiriləcək. Mədəniyyət Naziri ilə bildirilib ki, Sözün Hekayəsi şüarı ilə təşkil olunacaq tədbirlər proqramı iyulun 16-sında Molla Pənah Vaqifin doğulduğu Qazax rayonunda başlayacaq, iyulun 17-sində isə Mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində keçiriləcək. Paytaxtın Nəsimi rayonunda Şamaxinka adlanan ərazidə qətl hadisəsi baş verib. Kişinin küçədə arvadına ov tüfəngindən atəş açdığı, daha sonra özünü vurduğu bildirilir. İlkin məlumata görə qadın hadisə yerində ölüb, xəsarət alan kişi polis əməkdaşlarının nəzarəti ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Yordaniyanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri İrandan buraxılan 8 raketi ələ keçirib. Məlumata görə raketlərin buraxılmasından sonra ölkədə hava həyəcanı elan edilib, hadisə nəticəsində ölən yoxdur. Misir Futbol Assosiasiyası Millinin baş məşqçisi Usam Hasanın gələcəyi ilə bağlı qərar qəbul edib. 59 yaşlı mütəxəssislə 2030-cu ilin yayına qədər nəzərdə tutulan yeni müqavilə imzalanıb. Qeyd eləyək ki, Misir millisi Dünya Çempionatının 8-1 finalında Argentinaya 2-3 hesabı ilə uduzaraq turnirlə vidalaşıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 21-26 dərəcəyədək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı,

Zəfirşahı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıxçimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün dünya kinosunun əfsanəvi simalarından biri, iki dəfə Oscar mükafatçısı Tom Hanks'in doğum günüdür. 1956-cı ilin 9 iyulunda dünyaya gələn Tom Hanks karyerası boyunca milyonlarla tamaşaçının qəlbini fəth edib. O, Forrest Gump, Castaway, Saving Private Ryan, The Green Mile, Captain Phillips və The Terminal kimi yadda qalan ekran əsərlərində yaratdığı obrazlarla kino tarixində silinməz iz qoyub. Tom Hanks 1994-95-ci illərdə ardıcıl olaraq ən yaxşı kişi aktyor nominasiyasında Oscar qazanan nadir aktyorlardan biridir. Dənqiqçilər onun peşəkarlığına görə qiymətləndirsələr də tamaşaçılar daha çox səmimiyyətinə görə sevirlər. Buna görə də o uzun illərdir Hollywoodun ən etibarlı və ən sevilən aktyoru kimi tanınır.

İlk naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus səni gözləyir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng

0: VN ile işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN ilə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Gürcüstana enerji təchizatı həyata keçiriləcək. Paytaxtda kişi arvadını güllələdi. Misrin yeni baş məşqçisi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Gürcüstana elektrik enerjisinin təchizatı və tranziti həyata keçiriləcək. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı fərman imzalayıb. Şəhər salma sahəsində nəzarətin gücləndirilməsi, özbaşına tikillərin qarşısının vaxtında alınması və layihələrin şəhərin baş planına uyğun həyata keçirilməsi paytaxtın dayanıqlı inkişafı baxımından əsas prioritetlərdəndir. Bu barədə Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsinin rəisi Rəyat Qasımov idarənin yarım illiyinin yekunlarına dair keçirilən müşavirədə bildirilib. Toplantıda paytaxtda həyata keçirilən şəhər salma layihələrinin gedişi müzakirə olunub. Mədəniyyət Naziri və İdarə Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə 16-18 iyul tarixlərində növbəti Vaqif Poeziya günləri keçiriləcək. Mədəniyyət Naziri ilə bildirilib ki, Sözün Hekayəsi şüarı ilə təşkil olunacaq tədbirlər proqramı iyulun 16-sında Molla Pənah Vaqifin doğulduğu Qazax rayonunda başlayacaq, iyulun 17-sində isə Mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində keçiriləcək. Paytaxtın Nəsimi rayonunda Şamaxinka adlanan ərazidə qətl hadisəsi baş verib. Kişinin küçədə arvadına ov tüfəngindən atəş açdığı, daha sonra özünü vurduğu bildirilir. İlkin məlumata görə qadın hadisə yerində ölüb, xəsarət alan kişi polis əməkdaşlarının nəzarəti ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Yordaniyanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri İrandan buraxılan 8 raketi ələ keçirib. Məlumata görə raketlərin buraxılmasından sonra ölkədə hava həyəcanı elan edilib, hadisə nəticəsində ölən yoxdur. Misir Futbol Assosiasiyası Millinin baş məşqçisi Usam Hasanın gələcəyi ilə bağlı qərar qəbul edib. 59 yaşlı mütəxəssislə 2030-cu ilin yayına qədər nəzərdə tutulan yeni müqavilə imzalanıb. Qeyd eləyək ki, Misir millisi Dünya Çempionatının 8-1 finalında Argentinaya 2-3 hesabı ilə uduzaraq turnirlə vidalaşıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. SpaceX son 6 ayda istismar müddəti başa çatan 260 Starlink peykini nəzarətli şəkildə yer atmosferinə indirərək sıradan çıxarıb. Daha 349 peykin də fəaliyyəti dayandırılıb və onların da yaxın aylarda eyni üsulla məhv ediləcəyi bildirilir. Hazırda orbitdə 10 mindən çox Starlink peyk işləyir. Şirkət gələcəkdə bu rəqəmi 42 minə çatdırmağı planlaşdırır. Google yeni Pixel 11 smartfon seriyasını avqustun 12-sində təqdim edəcək. Bundan başqa daha 3 modelin Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL və Pixel 11 Pro Fold-un nümayişi gözlənilir. Yeni telefonların daha güclü prosessor, süni intellekt funksiyaları və yenilənmiş dizaynla təqdim olunacağı bildirilir. Cihazlar 20 avqustdan satışa çıxarılacaq. OpenAI yeni GPT Live modelini təqdim edib. Yeni model istifadəçini dinləyərək eyni anda cavab verə bilir. Bu funksiya süni intellektlə söhbəti adi sual-cavabdan çıxararaq daha real danışığa yaxınlaşdırır. GPT Live şirkətin ən inkişaf etmiş səs modellərindən biri kimi təqdim olunur. Qeyd edək ki, Google-da oxşar xüsusiyyəti Gemini Live xidməti ilə təqdim edir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: gündə hər gün fürsət. DVT drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
0: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

mövzusu. Tibb müəssisələrinin akkreditasiya qaydası dəyişdi. Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq müzakirə olundu. Saliba Real və Barsanın hədəfində. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabeliyindəki bəzi qurumların ştat vahidləri təsdiqlənib. Bu barədə Baş Nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Baş Nazirin növbəti qərarı ilə isə tibb müəssisələrinin akkreditasiyası qaydası yeni redaksiyada təsdiqlənib. Sənəd əsasən, akkreditasiya hər 5 ildən bir həyata keçiriləcək. Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev ölkədə işgüzar səfərdə olan Türkiyənin Baykar şirkətinin idarə heyətinin sədri Səlçuk Bayraktar və Türkiyənin ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Birol Akgündən görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında strateji müttəfiqlikdən məmnunluqla bəhs edilib. Tərəflər hərbi texnika əməkdaşlığın genişləndirilməsi, innovativ texnologiyaların tətbiqi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. İran Amerika Birləşmiş Ştatlarını yeni hərbi avanturalardan çəkindirərək ölkənin ərazi bütövlüyünə yönələn istənilən təhdidə qarşı qətiyyətlə müqavimət göstərməyə hazırdır. Bu barədə İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Pakistan ordusunun komandanı Field Marshal Asim Munirlə telefon danışığı zamanı bildirib. Tərəflər regiondakı son hadisələri müzakirə edib və aktual məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Real Madrid, PSG və Barcelona Arsenalın mərkəzi müdafiəçisi William Saliba ilə maraqlanır. Topçular oyunçu üçün azı 150 milyon avro tələb edirlər. Məlumata görə bu məbləğ Barcelona üçün yüksəkdir. Real və PSG daha böyük imkanlara malikdir, amma Arsenal Saliba-nı adları çəkilən klubların heç birinə satmaq niyyətində deyil. 25 yaşlı oyunçunun klubla qüvvədə olan müqaviləsi 2030-cu ilə qədərdir. Transfermarkt futbolçunu 100 milyon avro dəyərində qiymətləndirir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 21-26 dərəcəyədək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Yilin bugünü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyi diplomatik fəaliyyət haqqında ilk normativ sənədi. Xarici İşlər Nazirliyin katibliyi haqqında müvəqqəti təlimatı təsdiq edib. Bu, Azərbaycanda peşəkar diplomatiya fəaliyyətini tənzimləyən ilk sənəddir. Prezident İlham Əliyevin 24 avqust 2007-ci il sərəncamı ilə 9 iyul Azərbaycanda diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı günü kimi qeyd edilir.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAP.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Anlat bonus seni gözlüyor. ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Menzil almağa pulun yetmirse hisse hisse al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Tibb müəssisələrinin akkreditasiya qaydası dəyişdi. Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq müzakirə olundu. Saliba Real və Barsanın hədəfində. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabeliyindəki bəzi qurumların ştat vahidləri təsdiqlənib. Bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Baş nazirin növbəti qərarı ilə isə tibb müəssisələrinin akkreditasiyası qaydası yeni redaksiyada təsdiqlənib. Sənədə əsasən, akkreditasiya hər 5 ildən bir həyata keçiriləcək. Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev ölkədə işgüzar səfərdə olan Türkiyənin Baykar şirkətinin idarə heyətinin sədri Səlçuq Bayraqdar və Türkiyənin ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Birol Akgün ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında strateji müttəfiqlikdən məmnunluqla bəhs edilib. Tərəflər hərbi texnika əməkdaşlığının genişləndirilməsi, innovativ texnologiyaların tətbiqi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. İran Amerika Birləşmiş Ştatlarını yeni hərbi avanturalardan çəkindirərək ölkənin ərazi bütövlüyünə yönələn istənilən təhdidə qarşı qətiyyətlə müqavimət göstərməyə hazırdır. Bu barədə İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Pakistan ordusunun komandanı Feldmarşal Asim Munirlə telefon danışığı zamanı bildirib. Tərəflər regiondakı son hadisələri müzakirə edib və aktual məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Real Madrid, PSG və Barcelona Arsenalın mərkəzi müdafiəçisi William Saliba ilə maraqlanır. Topçular oyunçu üçün azı 150 milyon avro tələb edirlər. Məlumata görə bu məbləğ Barcelona üçün yüksəkdir, Real və PSG daha böyük imkanlara malikdir, amma Arsenal Saliba-nı adları çəkilən klubların heç birinə satmaq niyyətində deyil. 25 yaşlı oyunçunun klubla qüvvədə olan müqaviləsi 2030-cu ilə qədərdir. Transfermarkt futbolçunu 100 milyon avro dəyərində qiymətləndirir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nədək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Tibb müəssisələrinin akkreditasiya qaydası dəyişdi. Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq müzakirə olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabeliyindəki bəzi qurumların ştat vahidləri təsdiqlənib. Bu barədə Baş Nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Baş Nazirin növbəti qərarı ilə tibb müəssisələrinin akkreditasiyası qaydası yeni redaksiyada təsdiqlənib. Sənəd əsasən, akkreditasiya hər 5 ildən bir həyata keçiriləcək. Müdafiə Sənayesi Naziri Müqar Mustafayev ölkədə işgüzar səfərdə olan Türkiyənin Baykar şirkətinin idarə heyətinin sədri Səlçuq Bayraktar və Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri Birolak gündən görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında strateji müttəfiqlik münasibətlərinin bütün istiqamətlərdə, o cümlədən müdafiə sənayesi sahəsində uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Tərəflər hərbi texnika əməkdaşlığının genişləndirilməsi, innovativ texnologiyaların tətbiqi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan İranlı həmkarı Abbas Əraqçı ilə telefon danışığı aparıb. Tərəflər regionda baş verən son hadisələri və atəşkəslə bağlı mövcud vəziyyəti müzakirə ediblər. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının 4-də 1 final mərhələsinə başlanılır. Bu raundun ilk oyununda Fransa və Mərakeş milliləri üzə gələcəklər. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə sabaha keçən gecə 0-0-da başlayacaq. Xatırladaq ki, 4-də 1 finalın digər oyunlarında Argentina İsveçrə, İngiltərə Norveç, İspanya Belçika milliləri qarşılaşacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 21-26 dərəcəyədək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.
1: Məni sevməyirsən

0: geçip giderim. Pişman olursun, pişman olursun, pişman olursun. Ben geçip giderim, pişman olursun.
1: 9 iyul 19-cu əsr Azərbaycan şairi və maarifçisi Seyid Əzim Şirvaninin doğum günüdür. Seyid Əzim Şirvani 1835-ci ildə Şamaxıda anadan olub. O, İraqda ali dini təhsil alıb. Vətənə qayıtdıqdan sonra isə dini rütbədən imtina edərək, dünyəvi elmlərə, Azərbaycan və rus dillərinin tədrisinə böyük diqqət ayrıldığı Rus-Azərbaycan məktəbini açıb. Seyid Əzim Şirvani lirik qəzərlərində Füzuli ənənələrini davam etdirib, satirik şiir və təmsillərində ruhanilərə tənqidlə yanaşıb. Geriliyin və cahilliyin əleyhinə çıxış edib, insanları marifə, mədəniyyətə çağırıb. Şair qəzəli, rübai, qəsidə, mərsiyə, həmçinin hekayə, təmsil, nəsiyyətnamə, ədəbi işlər janrlarında əsərlər yazıb. O, eyni zamanda ədəbiyyat üzrə dərslik də hazırlayıb.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Fanat Bonus seni gözlüyor.
1: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mon amour.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Bursa rayonlarında gecə 21-26 dərəcəyə dək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqul, Bakı-Çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx-Çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio-Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. SpaceX son 6 ayda istismar müddəti başa çatan 260 Starlink peykini nəzarətli şəkildə yer atmosferinə indirərək sıradan çıxarıb. Daha 349 peykin də fəaliyyəti dayandırılıb və onların da yaxın aylarda eyni üsulla məhv ediləcəyi bildirilir. Hazırda orbitdə 10 mindən çox Starlink peyk işləyir. Şirkət gələcəkdə bu rəqəmi 42 minə çatdırmağı planlaşdırır. Google yeni Pixel 11 smartfon seriyasını avqustun 12-sində təqdim edəcək. Bundan başqa daha 3 modelin Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL və Pixel 11 Pro Fold-un nümayişi gözlənilir. Yeni telefonların daha güclü prosessor, süni intellekt funksiyaları və yenilənmiş dizaynla təqdim olunacağı bildirilir. Cihazlar 20 avqustdan satışa çıxarılacaq. OpenAI yeni GPT Live modelini təqdim edib. Yeni model istifadəçini dinləyərək eyni anda cavab verə bilir. Bu funksiya süni intellektlə söhbəti adi sual-cavabdan çıxararaq daha real danışığa yaxınlaşdırır. GPT Live şirkətin ən inkişaf etmiş səs modellərindən biri kimi təqdim olunur. Qeyd edək ki, Google-da oxşar xüsusiyyəti Gemini Live xidməti ilə təqdim edir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında

Anı Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

İhtimam arasında yan, yer məni səsləyir, göylər çağırır, cismimi yer çəkir, ruhumu göylər. Mən qala bilmirəm, göylər çağırır, dayağım, sirdaşım olan dostlarım, bulut tək boşalır.

bunu tək boşalıb dolan dostlarım. Sizə xatirəmdir qalan dostlarım. Mən qala bilmem göz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardım,

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulbaçı mərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcə,

Masallı, yardımlı Lerik Lənkəran Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulbaçı mərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Dürkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

lecker.